Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. V sredo minuli teden so na Jesenicah odprli nov vrtec Julke Pibernik na cesti Toneta Tomšiča na Jesenicah. Gre za eno največjih občinskih investicij na področju vzgoje in izobraževanja v zadnjih letih. Vrednost investicije je bila 1,4 milijona evrov, od tega je občina za projekt pridobila 813 tisoč evrov na javnem razpisu. O tem v prvih dveh delih oddaje. V tretjem delu bomo napovedali koncert v okviru slovenskega mladinskega abonmaja. Na to bomo napovedali predstavitev Gorjanske kronike. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Teden dni od predaje na menu prenovljene srednje šole Jesenice, trenutno največjega dokončanega srednješolskega objekta v Sloveniji, so Jesenice bogatejše še za nov vrtac Julke Pibernik na cesti Toneta Tomšiča. Gre za eno največjih občinskih investicij na področju vzgoje in izobraževanja v zadnjih letih. Ker bi bili posegi v stari stavbi neracionalni, je občina Jesenice sprejela odločitev za novogradnjo. Vrednost investicije je bila 1,4 milijona evrov, od tega je občina Jesenice za projekt pridobila 813 tisoč evrov na javnem razpisu šolskega ministrstva za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu. V novem objektu so trije oddelki varstva otrok, telovadnica, prostor za strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami, prostori za druge dejavnosti otrok in za zaposlene. Skupaj s starim delom ima vrtec 9 oddelkov, v katere je vključenih 157 otrok. Na slavnostni otvoritvi v sredo je ob navzočnosti otrok, staršev in gostov ravnateljica vrtca Jesenice Vanja Kramar povedala.
1: Danes je za našo skupnost prav poseben in ponosen dan. Zbrali smo se ob otvoritvi novega vrtca, prostora, ki ni le nova stavba, temveč predvsem prostor, v katerem bodo od danes naprej odmevali otroški smeh, radovednost, igra in veselje. Prostor, kjer bodo otroci naredili svoje prve korake na poti znanja, prijateljstva, samostojnosti in odraščanja. Današnji dan je zato priložnost za veselje, predvsem pa za iskreno hvaležnost. Novi vrtec s tremi oddelki in telovadnico predstavlja pomembno pridobitev za naše mesto. Otrokom omogoča varno, sodobno, spodbudno in prijetno okolje, v katerem bodo lahko razvijali svoje sposobnosti, ustvarjalnost, gibanje in socialne veščine. Posebej smo veseli telovadnice, saj vemo, kako pomembno je gibanje za celostni razvoj otroka. Prostor, namenjen gibanju, igri in raziskovanju lastnih zmožnosti, bo zagotovo pomembno prispeval k zdravemu in kakovostnemu odraščanju naših najmlajših. Ob današnjem prazničnem trenutku pa se je vredno za hip ozreti tudi nazaj. Na tem mestu je nekoč stal objekt, ki smo mu preprosto rekli stara hiša. V njej se je že vrsto let odvijala predšolska vzgoja in prav v teh prostorih so svoje prve vrtčevske dni preživeli številni otroci iz naše skupnosti. Marsikdo se danes na staro hišo ozira z določeno mero nostalgije in lepimi spomini. Verjamem, da so bili tudi v nekoliko skromnejših prostorih to za mnoge lepi otroški dnevi, dnevi igre, druženja, prvih prijateljstev, smeha in številnih nepozabnih dogodivščin. A čas je prinesel svoje. Stara hiša je z leti postala neustrezna za potrebe sodobne predšolske vzgoje in predvsem za varno ter kakovostno bivanje otrok. Zato je bilo potrebno narediti pomemben korak naprej. Na isti lokaciji, kjer je nekoč stala stara hiša, je tako zrasel nov, sodoben, prijazen objekt našega vrtca. Lahko rečemo, da se je na tem mestu zaključilo eno poglavje in začelo novo. Spomini na staro hišo bodo ostali del naše skupne zgodbe. Novi vrtec pa je prostor, v katerem se bodo od danes naprej pisale nove zgodbe. In prav tem je lepota današnjega dne. Preteklosti ne pozabljamo, ampak z novim vrtcem dodajamo novo, še lepše poglavje. A takšni projekti nikoli niso delo le enega človeka. Za vsako stavbo stojijo ljudje, njihovo znanje, delo, vztrajnost, sodelovanje in zaupanje. Tudi ta vrtec je rezultat skupne vizije in prizadevanja številnih posameznikov in ustanov. Zato iskrena in velika hvala zaposlenim na občini Jesenice, gospodu županu, občinskim svetnikom, ker ste prepoznali pomen vlaganja v naše najmlajše in ustvarili pogoje, da je ta pomemben projekt lahko postal resničnost. Hvala projektantom, izvajalcem, nadzornikom in vsem drugim, ki ste svojim strokovnim znanjem, trudom in odgovornostjo sodelovali pri nastanku tega čudovitega prostora. Posebno zahvalo pa želim nameniti svojim sodelavcem, vzgojiteljem in vsem zaposlenim v vrtcu. prav vi boste temu prostoru dali življenje. Vsak dan boste svojo srčnostjo, strokovnostjo, potrpežljivostjo in razumevanjem ustvarjali okolje, v katerem se bodo otroci počutili varne, sprejete, slišane in pomembne. Vaše delo je neprecenljivo, saj ne gradite le znanja in spretnosti, temveč tudi samozavest, odnose, vrednote in prve predstave otrok v svetu, ki jih obdaja. In prav zato vrtec ni samo stavba. Vrtec so odnosi. Vrtec je toplina. Vrtec je igra, raziskovanje in ustvarjalnost, so prva prijateljstva, prvi uspehi in tudi prve solze. Vrtec so trenutki, ki se morda odraslim zdijo majhni, otrokem pa pomenijo v svet. Verjamem, da bo tudi ta vrtec postal prav takšen prostor. Prostor, kjer bodo otroci z veseljem prihajali, odkrivali svet, razvijali svoje talente, otrokem pa pomenijo v svet. Verjamem, da bo tudi ta vrtec postal prav takšen prostor. Prostor, kjer bodo otroci z veseljem prihajali, odkrivali

0: Naj bo njegov vsak dan napolnjen z radovednostjo, veseljem in priložnostmi za raziskovanje. Spoštovani, danes ne odpiramo samo vrat novega vrtca. Danes odpiramo vrata novim priložnostim, novim začetkom in prihodnosti naših otrok. Zato naj bo današnji dan praznik vseh nas, otrok, staršev, zaposlenih in celotno skupnosti. Hvala vsem, ki ste s svojim delom, podporo, zaupanjem in sodelovanjem prispevali k temu, da danes stojimo tukaj. In hvala vam, da boste ta pomemben in lep trenutek delili z nami. S 1. septembrom so v teh prostorih so se že pričele pisati številne lepe zgodbe. Naj bo v njih čim več otroškega smeha, veselja, igre in prijateljstva. Naj bo ta vrtec še mnogo, mnogo let prostor, katerega bodo otroci prihajali z veseljem, iz njega pa odhajali bogatejši za znanje, prijateljstva, izkušnje in lepe spomine.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja, govorimo o novem vrtcu Julke Pibernik na Jesenicah. Župan magister Peter Bohinec je izrazil veliko zadovoljstvo nad pridobitvijo.
1: Danes je res prazničen dan za občino Jesenice in za vse nas, ki bo in seveda najmlajše, ki bodo ta objekt s pridom uporabljali. Ko sem prevzel mandat, sem na enem uvodnem govoru dejal, da si želim Jesenice kot moderno in odprto občino. In to z odprtostjo danes tudi dokazujemo. Odpiramo sodoben vrtec, energetsko varčen, ki je nadomestil ta stari vrtec, s katerim se nekatera srca tudi malo čustveno seveda povezala. In jaz sem vesel, da je med nami tudi tovarišica Olga, ki ga je desetletja tudi vodila in malo je bilo tudi emocije 2024, ko smo se skupaj poslavljali od te stare hiše, ampak danes smo lahko veseli, da odpiramo novo poglavje, nov objekt, ki bo služil in vzgajal naše jeseniške otroke. Na občini Jesenice smo sledili seveda potrebam, ki so vsak dan večje, vse več je upisa v predšolsko in pa šolsko vzgojo. Gradimo stanovanja, ki bodo povečala seveda naše družine. In pred enim tednom smo odprli enega najpomembnejših objektov za celotno Gorenjsko, to je Stari Žic oziroma Srednja šola Jesenice. Danes odpiramo sodoben vrtec Jesenice, vrtec Julke Pibernik. Tako da bom kratek vsem vzgojiteljem, vsem najmlajšim otrokom, predvsem pa staršem, želim, da bodo seveda določene sanje tudi s tem vrtcem uresničene. Jaz bi se na tem mestu tudi zahvalil, poteka največja investicija tudi v infrastrukturo na Jesenicah, prepotrebna, tako da bo nekaj še ene dva, tri tedna še problem pri dostopanju v vrtec, ampak zdržimo skupaj in potem bo lepše, bolj varno za vse nas in za naše najmlajše. Tako da vsem želim še naprej prijeten dan, našim najmlajšim, ki ga bodo uporabljali, pa naj bo varno, strokovno, lepo in da bodo tudi te spomini potem predani naslednjim generacijam Jeseničanov in Jeseničank.
0: Slovesni otvoritvi so z nastopom pridih mladostne razigranosti dali najmlajši iz enote novega vrtca Julke Pibernik, enote Angelcev Cepek Splavža in enote Cilke Zupančič na Koroški Beli. Za glasbeni del programa je poskrbel pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja naslednji prispevek, ki je pripravil Rok Podakar.
1: Sedaj pa beseda ali dve več o klasični glasbi v Radovljici. V okviru slovenskega mladega abonmaja namreč potekajo krasni koncerti klasične glasbe, ki jo organizirajo mladi glasbeniki in kmalo zaključujejo letošnjo sezono. Zato je z mano na drugi strani linije Timotej Vilevald iz organizacijskega odbora. Timotej, pozdravljen.
2: Živjo.
1: Timotej, mogoče najprej več o tem, kaj sploh je torej slovenski mladi abonma?
2: Ja, gre za en projekt, ki je v bistvu se začel pred kakšnimi petimi leti, ko smo z eno skupino takratnih kolegov, sošolcev iz Konservatorija za glasbo v Ljubljani nekako začeli delati svoje take mladinske projekte. In ker sem jaz iz Radovljice, sem lahko tukaj zorganiziral par koncertov in tako se je stvar začela in od takrat lepo raste. Zdaj imamo vsako leto en tak lep cikl koncertov, res namenjen za mlade glasbenike, ki nekako iščejo, se hočejo uveljaviti v profesionalnem svetu klasične glasbe in mi jim tukaj lahko omogočimo zelo lepe koncerte. Letošnja sezona, ki se je začela že aprila in smo v njej imeli že več kot 10 koncertov, bo prišla do konca še 26. septembra, bo potekal en koncert, za naš zaključni koncert 26.9. Bomo pa koncert posvetil Srečko Kosovelu in obletnici njegove smrti. Takrat bosta pa kot duo nastopila Lovro Korošec, baritonist, in pa Barbara Vrhovnik, pianistka, in bosta nastopila s slovenskimi samospevi. Veliko od njih bo tudi na tekste Srečka Kosovela, nekaj jih bo pa tako bolj inspiriranih z njegove strani.
1: Zelo zanimivo. Timotej, še to mogoče, kako je z vstopnicami?
2: Na koncerte je vstop prost, rezervirate pa lahko vstopnice na naši spletni strani www.slovenskimladiabonma.com. Rezervacija in vstop je pa brezplačna, vse pa priporočamo za donacije.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Gorje dobivajo svojo kroniko, več župan Peter Torkar.
1: Izjemen dokument, ki opisuje zgodovino, našo preteklost na zgodovinskih dejstvih. Bo ta dokument, ki se imenuje Gorjanska kronika, predstavljen 29. septembra ob 18. uri v avli osnovne šole Gorje. S tem dokumentom, s katerim želimo na enem mestu predstaviti bogato zgodovino naše občine in življenja ljudi, ki so skozi desetletja in stoletja so ustvarjali naš zeleni raj pod Triglavom. Pri predstavitvi bo sodeloval zgodovinar Boto Repe, skupaj z drugimi soustvarjalci Gorjanske kronike. Dogodek bodo obogatile tudi kulturne točke, obiskovalci pa bodo vsi prejeli brezplačen izvod knjige Gorjanska kronika. Skozi pripovedi, dokumente, fotografije in druge zgodovinske zapise bomo skupaj pogledali v preteklost naših krajev, v življenje ljudi, njihove navade, delo, pomembne dogodke in trenutke, ki so oblikovali občino, kakršno poznamo danes. Ob dogodku bo pripravljena tudi razstava izsekov Gorjanske kronike. Preteklost ni samo spomin, je del naše identitete in pomemben temelj za razumevanje prihodnosti, zato je prav, da jo poznamo, ohranjamo in predajamo naslednjim generacijam.
0: Oddajo smo pripravili Janko Rabič, Rok Podakar in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želimo.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi.

0: Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlans z vami. Danes je dan brez avtomobila. V Ljubljani bodo mestni avtobusi brezplačni. Brezplačno bodo tudi parkirišča po sistemu Parkiraj in se pelji. Brezplačne vožnje bodo še na mestnih linijah med Lucijo, Portorožem in Piranom, med Lucijo in Strunjanom ter med Fornačami in Piranom. Državni zbor je včeraj znova odložil odreditev preiskav o morebitnem vplivanju na volitve v aferi Black Cube in sumih prikritega financiranja strank. Koalicija želi počakati na oktobrski referendum o pravilih parlamentarnih preiskav. Opozicija je očita onemogočanje nadzora. V New Yorku se danes začenja splošna razprava Generalne skupščine Združenih narodov. Med napovedanimi temami so vojne, podnebne spremembe in umetna inteligenca. Ob robu zasedanja so predvideni tudi pogovori o Ukrajini in Bližnjem vzhodu. Slabe britanske uvrstitve na Euroviziji pa bodo zaposlovale kar parlamentarni odbor. Britanski poslanci bodo preverili izbiro izvajalcev in pesmi ter pripravili priporočila za BBC. Britanski predstavnik je letos z eno samo točko pristal na zadnjem mestu.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije, dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem pa se bo ogrelo do 24 stopinj.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro in lepo zdrav tudi na naše ceste. 2 minuti čez 6 sta na cestah, pa zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice do ljubljanske obvoznice. In morda, če greste v tisti konec, vzemite na znanje, da je v Ljubljani na Litijski cesti od ljubljanske vzhodne obvoznice do križišča s Kajuhovo po novem omejitev hitrosti 50 in ne več 60 km na uro. 22. september je danes, na vrhuncu tedna mobilnosti smo, tako da, če se v tem trenutku odpravljate na pot in razmišljate, a prišli mogoče raj peš ali pa s kolesom, dejte se v to smer, v smert. Dobro jutro.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
1: Dobro jutro, 3 minute čez 6, Gorenjska, Gorenjci in Gorenjke, dočakali smo ta dan.
0: Koliko kilometrov zmoreta Saša in Tilen na 2 kolesih? 22. septembra se odpravljata iz Kranja proti Kranjski Gori. Mi pa bomo njuno pot spremljali v živo. Kranj, kolo, Kranjska Gora, teden mobilnosti tudi na našem radiju.
1: In sta že v nizkem štartu, že jesta čokoladice proteinske za energijo, za to, da bosta res tako, kaj je treba, gonila kolo iz Kranja do Kranjske Gore. Mi bomo vse to spremljali, javljala se bosta, pejte tudi na naša socialna omrežja pogledat, lok se ima ob poti pridružite, ju pozdravite ali pa odkolesarte z njima kakšen kilometr, 2, 3, 4, 5, neomejeno na vzgor, razen seveda toliko kilometrov, kot je iz Kranja do Kranjske Gore. Vse to in še več v nadaljevanju, ampak dajmo tole torkovo jutro zaštartati tako, kot se zagre. Z odlično glasbo, kakšno proteinsko čokoladico za Sašo in Tilna in pa zame še ena kava. Dobro jutro.

0: Leoni by your side, 11 minut čez 6, dobro jutro.
1: Koliko kilometrov zmoreta Saša in Tilen na dveh kolesih? 22. septembra se odpravljata iz Kranja proti Kranjski Gori. Mi pa bomo njuno pot spremljali v živo. Kranj, kolo, Kranjska Gora, teden mobilnosti, tudi na našem radiju.
0: Ja, 11 minut čez 6, če je Leoni pela by your side, ne, nasproti mene je polna, poln studio, lahko rečem, Saša, Tilen in pa še nekdo je z nami, pa dajmo najprej temu nekdo reči dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro tudi Cene tu Prevcu. Cene, ti imaš izkušnjo s kolesarjenjem. Bilo je malce dlje kot samo iz Kranja do Kranjske Gore. Da ima sam en nasvet na hiter, ker sta tako živčna, se ju vidim.
2: Ej, po moje je zdaj res tista lepa primerjava. Ja. Jaz prijem sem se odločil, da podprem akcijo Deželo junakov, se usedem na kvadrocikl, pa odpeljam čez celo Slovenijo. Ne vem, če sem toliko kilometrov v življenju naredil skupaj, ker pa sem jih pol v tistih desetih dneh. Kukor pa te dva tukaj poznam, mislim pa, da ima ta zelo nekaj podoben izkušen, ker pa zdaj pred
0: po mojem tudi, no, vsaj za enega smo prepričani. Saša, kako je s tabo, s tvojo kondicijo?
3: Jaz sem kar velik več kilometrov že naredila v svojem življenju, tako da tlele te moram popraviti in to brez elektrike, ker danes pa greva z elektriko. Tako da, Cene je prej rekel, električna kolesa ima ta, ma dejno. Ampak tlej, za Tilna se mi zdi, da bo to kar nekaj na koncu, glede na to, da je pa on ful ustrajen, imam pa celo občutek, da mi jaz dol padla, ne on.
0: Tilen, zdaj pa, samo še ti povej, česa pa je tebe strah, ne, glede na to, da mogoče vseeno na nek način tukaj najbolj izstopaš. Kar se kilometrov tiče.
4: Mene je strah tih voznikov, v bistvu, ki grejo mim, ker jaz sem zelo jezen na kolesarje, ki se vozijo tam, kaj ni treba. Tako da zdaj danes bom jaz postal eden od teh ljudi, tako da upam, da ne bom povzročil na cesti preveč problemov.
0: Cene, tudi ti, ne, si vozil po cestah in so bili vozniki, povej, kaj ima svetuješ, kako odreagirati, ko se malce ustrašite avtomobilov?
2: Ma, ne, tisto je še najmanjša panika. Če se vsak človek zna obnašati v prometu, potem nekako ratamo. Tudi vozniki in kolesari zelo v enemu sožitju lahko enemu drugemu. Tako da jaz ne vidim nobenih težav. Pa tudi te dva, kolikor poznam, ne bo talih nekih izzivov samo sebi počela, kar se tega tiče.
0: Je pa fino, ne, da včasih zamenjamo vloge in da vidimo, kako se počutijo tisti, ki jih morda včasih malce kritiziramo. Tilan je želel nekaj povedati.
4: Ne, sam nekaj povej, Cene, mene skrbi ena stvar, ne, ba jemaš po kolesu, ko greš prvič zelo močen muskel fiber na ritki, ne. A je to res, pa kako se tega znebim?
2: Zdaj sem videl, da ima ta kar dobra kolesa, ki ima tudi zelo udoben sedež, tako da ne verjete, ne bo to velike krize. Kakšne te specialke, ki ponavadi grejo, tisto pa ponavadi ni toliko muskel fiber, ker pa da te od samega sedeža vse konkretno boli mišice, pa od tega, ki zgon.
0: Skratka, gonila bosta, srečno pot. Cene, kaj si ima pripravil?
2: Jaz sem pa tako rekel, da se moram potruditi, pa vam zagotoviti tisto eno, ta glavni del moje ekipe, ki sem ga imel po celi, ki mislim, da bo tudi vama najbolj prav prišel, sploh teb, Tilen, glede na tvoje izkušnje. In sem rekel, reševalec.
0: Reševalec, moj Tilen, naš malo zapel.
3: Živno, nisem si dol padla.
0: Z nami je tudi reševalec, to pa je presenečenje. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Zdaj, da bo ta zazikar dogovar prišla, pa če bo kar kol narobe na poti.
3: Živno, nisem si dol padla.
0: Z nami je tudi reševalec, to pa je presenečenje. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Zdaj, da bo ta zazikar dogovar.

0: dvorane.
1: To je bilo pa čudovito, veselam.
2: Skratka, poskrbljeno je za varnost, ja, za hrano, za pijačo, čokoladice imata, cene je pršu. Ja. Jaz mislim, da tole gre lahko sam še na vzgor.
3: Se gremo na gor, Kranjsko gremo.
2: Srečno pot.
4: 22. septembra gremo v Kranjsko goro. Ste z nami? V gibanju.

Lionel Richie, hello, jaz pravim dobro jutro, 23 minut čez šesto, gorensko jutro poslušate. Urška Benedik sem v vaši družbi, ampak današnje jutro seveda ni bilo čisto navadno, že ob tej uri je pri nas v studiu zelo, zelo živahno, pripravljamo se na štart, vse lahko spremljate tudi na naših socialnih omrežjih. Tilan in Saša se s kolesi odpravljata iz Kranja v Kranjsko Goro in če pogledamo, kako trenutno kažejo temperature, prebujamo se v pretežno jasno torkovo jutro v Kranju, kjer imata štart v tem trenutku 6 stopinj, v Kranjski Gori, kamor se odpravljata, pa pri pretežno jasnem vremenu 4 stopinje. Bo pa danes prva pretežno jasno, ponekod po kotlinah pa tudi seveda nekaj tiste jesenske megle. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki pa jo bo več proti vzhodu. Najvišje dnevne temperature pa od 17 do 20. Če se morda kdo od vas odpravlja na Primorsko, tam se bo ogrelo do 23 stopinj. En čudovit jesenski dan je pred nami. Luštem bo nič 30, 200, 120. Tudi kakšen SMS vzpodbude za Tilna in Sašo. Lahko se jima pridružite, vsekakor pa ostanite tudi v moji družbi na tole še vedno zgodne torkovo jutro ob odlični glasbi. Rock and Band, ostani še minuto. Dobro jutro.

Rock and Band ostani še minuto, slabe tri minute pred pol sedmo. Dobro jutro. Fleetwood Mac, Little Lies za jutranjo energijo sledi v nadaljevanju. Najprej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.

0: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
1: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
6: Kegljaška ekipa kegljaškega kluba Kranjska Gora je novo tekmovalno sezono začela z zmago. Kranjskogorci v letošnji sezoni nastopajo v tretji slovenski ligi Zahod, že v uvodnem krogu pa so pokazali, da bodo tudi letos konkurenčen nasprotnik. Na domačem keglišču so gostili ekipo Vodnjak iz Novega mesta. Po zanimivem in izenačenem obračunu so bili uspešnejši domači kegljači, ki so srečene dobili z rezultatom 5-3 in tako v novo sezono vstopili z dragoceno zmago. Med posamezniki je bil v domači ekipi najbolj razpoložen Marko Hočevar, ki je podaril 560 kegljev. Zelo dober nastop je uspel tudi Zvonku Novaku s 537 podrtimi kegli, med najboljše posameznike Kranjske Gore pa se je uvrstil še Branko Jotič, ki je zbral 513 podrtih kegljev. Uspešen začetek prvenstva je za kranjskogorske kegljače dobra popotnica pred nadaljevanjem sezone, naslednja preizkušnja pa jih čaka že v drugem krogu. V petek 25. septembra se bodo odpravili na gostovanje v Cerknico, kjer se bodo pomerili z ekipo Brest 2. Kranjskogorci bodo tako skušali dobro predstavo iz uvodnega kroga potrditi tudi na prvem gostovanju v novi sezoni. Hokejisti Jesenic so novo sezono Alpske hokejske lige začeli s tesnim porazom. Na gostovanju pri Sisku na Hrvaškem so izgubili z rezultatom 3-2. Jeseničani so tekmo sicer začeli dobro. V prvi tretjini jih je z igralcem več v vodstvo popeljal Erik Svetina. Domačini so na to v drugi tretjini rezultat obrnili, zadela pa sta tudi nekdanja člana jeseniškega moštva Tjaž Lesničar in Nate Bruce. Sisak je v zadnji tretjini povedel s 3-1. Robert Sabolič je v 52. minuti z igralcem več Jesenice približal na gol za ostanka, vendar izenačenje do konca tekme ni bilo. Za jeseniško moštvo je letošnja sezona pomembna tudi zaradi organizacijskih sprememb v klubu. Člansko ekipo v Alpski ligi vodi HD Jesenice, trener pa je Čeh Martin Ekart. Prva domača tekma Jeseniča ne čaka v četrtek 24. septembra, ko v Podmežaklo prihaja italijanski Asiago.
7: Danes bo sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije, dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem pa se bo ogrelo do 24 stopinj.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
10: Sveže, hitro, prometno.
11: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste. 3 minute čez pol sedmo so na cestah, pa ja, v znamenju tistih klasičnih jutranjih zastojev, in sicer na štajerski avtocesti od Lukovice do ljubljanske obvoznice, pa na relacijah Mengeš-Trzin in Domžale-Šentjakob. Če greste v tisti konec, pozor, vzemite na znanje, da je v Ljubljani na Litijski cesti od ljubljanske vzhodne obvoznice do križišča s Kajuhovo po novem omejitev hitrosti 50 in ne več 60 km na uro. Zakaj bi zapravljali, če ne rabimo? Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite, srečno.
10: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
11: Ja, v studiju je gneča, ampak o tem več v nadaljevanju. Najprej pa Little Lies. Dobro jutro.
10: slovensko jutro z veliko glasbe in manj govora.

0: Fleetwood Mac, Little Lies, še dobrih 20 jih manjka do sedme, dobro jutro in ni laž, da sem v studiju, da nisem več sama.
1: Koliko kilometrov zmoreta Saša in Tilen na dveh kolesih? 22. septembra se odpravljata iz Kranja proti Kranjski gori. Mi pa bomo njuno pot spremljali v živo. Kranj, kolo, Kranjska gora, teden mobilnosti, tudi na našem radiju.
0: Ja, dobro jutro, odpravila sta se, zaštartali smo tako, kot se spodobi, zato so poskrbeli Cene Prevc, Majči in pa reševalec Gašper. Dobro jutro še enkrat vsem skupaj. Zdaj, a je bil Cene tak odhod iz štarta do cilja, kot se spodobi?
2: Z vso to zagonom in vnemo, ki ste jo kazala, je bil čista prav, ampak sem jo kar gledal, koliko časa bo to trajalo. Če bo tisto ta prvič, ki jo bo začele noge boleti.
0: Kje misliš, da bodo jih prvič začele noge boleti?
2: Glede na to, koliko ima ta super kolesa, bi rekel, da jih sploh ne bi, glede na predvsem Tilna, pa mora biti tamle pri tabli za naklo.
0: Pri tabli že za naklo, ja, ne tako zelo daleč. Reševalec Gašper, ne, je tudi v studiju. Zdaj, Gašper, kaj je treba narediti, če te res, ne, se pravi, ti moraš pridati iz Naklega še do Kranjske gore, ne, tebe so že začele noge boleti. Kaj je najbolj narediti, da ti uspe pridati, pa da te ne boli, no?
3: Je, že v štartu sta se mehen zafrklna, ki se nista ogrela, mogla sem večkaj nagret, tako da zdaj sta kuj štartala na mrzlo jezoni 6 stopinje, tako da po moje jih bojo prav hit začele pečt. Zdaj, ki sta že naredila napako, se pa morata pol raztegnet fajn, pojesti kašen gelček, ne pozabi na hidracijo, pa bota zdržala.
0: No in seveda verjamemo, Vanju, Majči je tudi z nami, energija na dveh nogah, lahko rečem. Maja, ti si pa bi rekla,
2: da... Po 7 uri zjutraj.
0: Po 7 uri zjutraj, čeprav ja. zdele ja, tudi ja. Že je za nas naredila izjemo.
4: Ja, res.
0: Maja, povej.
4: Nista to moje ure.
0: Nista to tvoje ure. Ampak si pa zelo športna, hoja,
4: hribi.
0: Motor.
4: Tudi,
0: trajnostna mobilnost, kako je tole ta teden pri tebi izgledal?
4: Zdaj razmišljam, da bi šla peš malo okrog po Kranju, ali pa mogoče do Škofje Loke na tortico, ki
0: tam lehcene tudi.
4: Ampak neče obljubam, bom bila, mogoče bom drug teden prišla do tja. Ne, se pa, kako bi rekla, podpiramo šport, kot sem že prej rekla, jaz imam hribe svoje rada in tega se kar držim.
0: Povej mi, v koga ti bolj verjameš v tem trenutku, v Sašo ali Tilna?
4: Ja.
0: Pa zakaj?
4: Kako bi zdaj se tole, da ne bo zamir, ne z ene, ne z druge strani, veš kaj, pol bom dala za vsak slučaj. Če ene bo zmogel, mu bo drug pomagal ali pa kontra, prav?
0: Se strinjam. Tada,
4: verjamem v oba.
0: Verjamemo v oba. Cene, ti si... tudi v sklopu dobrodelne akcije Dežela junakov prekolesaril zelo, zelo veliko. In kaj bi rekel za turo Kranjska gora? Je to bolj lepa tura ali je to bolj uno, a ste vi dobro premislili?
2: Ta tura bi rekel, da je tista ta najbolj opasna. Zaradi tega, ker je stalno po malem na gor, ti pa tega klanca sploh opaziš. Imaš občutek, da voziš po ravnini, ampak se pa po malem uspenjaš. In to je tist klanc, ki ga ne vidiš, sam se pa uno, pa za kaj ne gre hitrej, pa pismo vse gonem, pa toliko za nič pa spet nisem. Zaradi tega.
0: Ok, bomo videli, kaj boste povedali na cilju v Kranjski gori. Majči, harmonika, petje, energija. Kje vse lahko tebe srečamo?
4: Ja, veliko igram na zasebnih zabah, pa z Agropopom, imamo zdaj v kratkem še 2 koncerta, tako da imali treba spremljati socialna omrežja, javljamo skozi, kje smo.
0: In danes boš tudi poskrbela za kondicijo, ne rekla si, da potem te čaka še to pa, da kome čakaš, da obkljukaš.
4: Še 6 kljukic za tako da začela sem pa super, v vaši družbi, Radia Kran.
0: Naj bo lepo in vse dobro tudi vam še naprej. Hvala, ker ste se oglasili, pa veliko energije za tudi današnji dan.
4: Hvala enako. Hvala.

0: Duel El Corazon, 7 minut še manjka do 7. Gorenjsko jutro poslušate, Urška sem v vaši družbi in ja, zaštartali smo finale tedna mobilnosti. Tilen in Saša se peljeta s kolesom iz Kranja proti Kranjski Gori. Zaštartali smo tako, kot se zagre in ja, če ju srečate, pomahajte jima, pocukajte ju za rokav, če ju dohitite ali pa se jima tudi pridružite na poti.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Če pa se vi v tem trenutku odpravljate na pot, v znamenju zastojev je, in sicer na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike in tudi na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljanski obvoznici. Na cestah Mengeš, Trzin in pa Domžale, Šentjakob lahko tudi pričakujete upočasnjen promet s posameznimi zastoji. Nič 80, 22, 55, če opazite še kaj prometnega, nič 30, 200, 120 pa, ja, lepe želje za Sašo in Tilna, vse ima bomo posredovali. Ostanite v moji družbi še naprej.

0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na Champion.si.
9: Ful hudo. Champion.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst.
12: Po ugodnih cenah več na coo.si.

0: Dobro jutro želim Darja Štravsisu. Dizel je od polnoči prvič dražji od 2 evrov za liter. Na črpalkah zunaj avtocest stane 2 evra in dober cent, 50-litrski rezervoar pa nekaj več kot 100 evrov. Podražila sta se tudi bencin in kurilno olje. Liter bencina je dražji za 2 centa, ker 50-litrski tank podraži za 1 evro in bo tako stal dobrih 87 evrov. Opozicija je medtem vložila interpelacijo zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja. Očita mu slovensko blokado skupne evropske kritike širjenja izraelskih naselbin na okupiranem zahodnem bregu. Prvopodpisana Andreja Katič pravi, da želi pojasnilo, kdo je takšno odločitev sprejel in zakaj. Minister očitke zavrača in napoveduje, da bo svoje stališče predstavil v državnem zboru. Za konec pa še zgodba iz Slovengradca. Kvačkarica Jadranka Smilič iz Slovengradca je v kvačkanju postavila že 2 Guinnessova rekorda, zdaj pa se poteguje še za 3 nove. Izdelala je krog s premerom več kot 10 metrov. Prej so ji pošiljale ženske iz vse Slovenije, delo pa je trajalo dobri 2 leti. Zdaj kvačka še velikansko sliko, 200 slovenskih kvačkaric pa naj bi skvačkalo še 5000 unikatnih kap.
1: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
2: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Danes in jutri bo večinoma sončno s temperaturami do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Več oblačnosti bo na vzhodu, jutri pa na Primorskem. Jutri bosta sveži.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Ja, in prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez 7 je ura, 22. september je danes, torek je, na cestah pa v znamenju tistih klasičnih jutranjih zastojev, in sicer na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice, tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike in pa na Gorenjski avtocesti nekako od Brnika, vse pa proti ljubljanski obvoznici. Gost promet zastoj lahko pričakujete tudi na relacijah Mengeš-Trzin, Domžale-Šentjakob, Dolsko-Šentjakob, Medno, Ljubljana in pa Pijava Gorica, Škofljica. Vzemite pa tudi na znanje, da je v Ljubljani na Litijski cesti od Ljubljanske vzhodne obvoznice do križišča s Kajuhovo po novem omejitev hitrosti 50 in ne več 60 km na uro. Nič 80, 22, 55, če karkoli opazite. Srečno!
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
1: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, 4 minute čez 7 so in dobro jutro, Gorenjska in Gorenci in Gorenke.
2: Jaz sem za, da me kdo porive od odzadi, narobe se sliša. Tila. Dejmo se javta, ne, kdo bi me porinil od odzadi, našo lesu seveda. Ne veš, vse je narobe, mislim, kakšni packi, res.
1: Ja. Ja, še pred pol osmo preverim, kako gre to porivanje od vzadi. A je uspelo, a jo rabi kdo porinti od vzadi, pa kako gre Tilno. Skratka, danes smo štartali iz Kranja do Kranjske Gore, kjer bo potem tudi naš mobilni studio in tam se bomo podružili, imeli fajn tudi ob odlični glasbi in pa upam, da ne preveč zmatranih Saši in Tilnu. Dobro jutro.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow, dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška Benedik, vam delam družbo, sama sem v studiu, ampak sama sem z razlogom.
1: Koliko kilometrov zmoreta Saša in Tilen na dveh kolesih? 22. septembra se odpravljata iz Kranja proti Kranjski Gori. Mi pa bomo njuno pot spremljali v živo. Kranj, kolo, Kranjska Gora, teden mobilnosti tudi na našem radiju.
0: Točno tako, odpravila sta se iz Kranja do Kranjske Gore in dejmo preveriti, kako jima gre.
2: Ja?
0: Dobro jutro, Žiga, ti si del spremljevalne ekipe za Sašo in Tilna. Povej, kako gre, kje ste, kaj dogaja?
2: Dobro jutro, ja, smo uspešno na poti proti Kranjski Gori, Saši in Tilnu gre odlično. Dajmo najprej povedati še enkrat za tiste, ki so se mogoče pridružili ravno zdaj. Ob 6.30 zjutraj sta štartala iz Kranja in se podala proti Kranjski Gori. Trenutno sta že v občini Radovljica. Njuna ta tančna lokacija pa je kraj Malo Dobro Polje. Po stari cesti seveda proti Kranjski Gori, lahko pa mogoče še nekaj, da poslušalce nekaj

0: številk, a ne v sami naši trasi. Njuna kolesarska tura je danes dolga 61 km, toliko je dolga namreč pot po kolesarskih poteh od Kranja do Kranjske Gore in na poti do tja bosta premagala tri vzpone. Prvi je seveda tukaj le v občini Naklo med Žejami in pa med Podbrezjami, ki sta ga že premagala. Drugega sta tudi že premagala, to je bil pri Posavcu, ko se potem cesta vzpenja gor proti, ravno proti vasi Malo Dobro Polje, kjer sta sedaj. Tretji pa je potem tisti malo bolj položen od nekje na pol poti od Jesenic proti Kranjski Gori. Tako da nekih 680 metrov višinske razlike boste skupaj premagala. Je pa res, to za treba povedati, da imate električna kolesa, ampak tudi to je del mobilnosti za prihodnost.
1: Tako je. Žiga, zdaj Sašo je zelo skrbelo, oziroma je kar malce nagovarjala, ne, da jo lahko nekdo od zadaj porine in ji pomaga. Zdaj en klanc je zanima, je to bilo potrebno ali ne?
0: Ne. Ni bilo potrebno, imata električna kolesa in seveda ima to predvsej pomagano v sponih. Ne? Zanima sta že dva vzpona, prvi tukaj le v Naklem od Žejam proti Podbrezju, drugi pa ravno malce naprej od Posavca, ko se cesta strmo uspne potem proti, te, proti Radovljici. Ne? Tako da ja, električna kolesa ima predvsej pomagajo, no tudi Tiltu, saj vemo, ne? Tilen je mogoče še malce manj kondicije kot Saša.
1: Ja, in verjamemo vsi, da jima bo uspelo. Žiga, hvala lepa za tole in se slišimo zelo, zelo kmalo in preverimo, koliko vzponov in upajmo, da nič padcev je za njima.
0: Se slišimo.
2: Ne sekiraj se preveč. Uživaj v tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: Giboni činim pravo stvar in tudi jaz čutim tisto pravo stvar, da bosta Saša in Tilen v bistvu pravzaprav že zelo, zelo kmalu prišla v Kranjsko Goro. Kako pa je v tem trenutku, Saša?
1: Veter imamo v glavo, ne? Čakam Tilna, najbolj ga bom dočekala. Je pa krasen, krasen razgled, leto. Sonček, pa vzhod, pa tako da. Kar fajn. V bistvu šiht, ki si ga vsak želi, ne? Zdaj počakaj, Tilna. Evo ga!
0: Ja, srečno še naprej, slabi dve minuti pa še manjkata do pol osmih in jaz v nadaljevanju postrežem tudi s tem. Fugees in Killing Me Softly. Preverim tudi, kje točno sta Saša in Tilen, še prej pa, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.

0: ATB Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atb-nepremičnine.si.
1: Pozor! Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
2: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
1: Pohiti, ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
2: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
5: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
9: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Ukanc je bil v nedeljo ponovno v znamenju ene najbolj prepoznavnih bohinjskih prireditev. Potekal je 67. kravji bal, tradicionalno praznovanje ob koncu pašne sezone na bohinjskih planinah. Osrednji del prireditve je bil prihod planšerjev in praznično okrašenih tropov živine z više ležečih planin. Kravje bal ohranja spomin na nekdanji način življenja, ko je jesenska vrnitev živine v dolino pomenila zaključek večmesečnega dela na planinah. Letošnja pašna sezona je bila po navedbah organizatorjev zahtevna predvsem zaradi suše in pomankanja vode na planinah. Obiskovalci so si lahko ogledali tudi bohinjske cike, kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ter staredobnike, na programu pa so bili še kmečke igre, domača kulinarika, folklora in glasbeni nastopi. Kravji bal je tudi eden pomembnejših turističnih dogodkov ob zaključku poletne sezone v Bohinju. Kranjska Gora, Bled, Radovljica in Žirovnica so bili konec tedna prizorišče enega največjih trail tekaških dogodkov pri nas, Eifel Slovenija Julian Alps Trail Run by UTMB. Na različnih trasah je sodelovalo več kot 5000 tekačev iz približno 90 držav. Organizatorji so pripravili 7 preizkušenj, dolgih od 10 pa vse do 120 km, letos pa so bile prvič razprodane vse razdalje. Najdaljša 120-kilometrska trasa se je začela v starem mestnem jedru Radovljice. 80-kilometrska je tekače vodila mimo Blejskega jezera, 50-kilometrska pa se je začela v završnici pod Stolom. Cilj vseh preizkušenj je bil v Kranjski Gori. Dogodek ima tudi precejšen turističen pomen. Po podatkih organizatorjev tekači in njihovi spremljevalci na območju ustvarjajo približno 20 tisoč prenočitev, ocenjeni širši gospodarski učinek pa presega 6 milijonov evrov.
5: Danes in jutri bo večinoma sončno, s temperaturami do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Več oblačnosti bo na vzhodu, jutri pa na Primorskem. Jutri bosta sveži.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Srečno, varno in previdno, če se v tem trenutku odpravljate na pot, nič 80, 22, 55. Če karkoli opazite, v tem trenutku pa v znamenju klasičnih jutranjih zastojev. Na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike, pa na Gorenjski avtocesti od Vodic, vse proti ljubljanski obvoznici. Zastoj pa tudi na relacijah Mengeš, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Dolsko, Šentjakob in pa tudi Medno, Ljubljana. Srečno!
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Ja, Saša in Tilem pridno in hitro kolesarita proti Kranjski Gori, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Dobro jutro!
0: Gorenjsko jutro z veliko glasbe

0: Westlife, you raise me up. Slabih 20 jih manjka do 8. Dobro jutro v gorenskem jutru. Urška sem v vaši družbi.
1: Koliko kilometrov zmoreta Saša in Tilen na dveh kolesih? 22. septembra se odpravljata iz Kranja proti Kranjski gori. Mi pa bomo njuno pot spremljali v živo. Kranj, kolo, Kranjska gora. Teden mobilnosti tudi na našem radiju.
0: In sta se odpravila, gre ima odlično, kmalu preverim tudi iz prve roke, kaj pravita, mi pa že ves teden govorimo o različnih načinih, kako se lahko premikamo, ne, peš, s kolesom, z javnim prevozom in seveda tudi o tem, kako se spreminja pravzaprav avtomobilska mobilnost. Naš glavni sponsor tedna mobilnosti je BYD, globalno tehnološko podjetje, ki razvija električna in priključno hibridna vozila ter lastne rešitve na področju baterij in električnega pogona. Tudi v Sloveniji BYD ponuja več povsem električnih modelov ter tudi priključne hibride, zato se seveda lepo vključuje v vprašanje, ki si ga postavljamo že ves ta teden. Kako bodo videti naše poti v prihodnosti? O BYD-u naš teden mobilnosti podpirajo še Vali Žagar, kolesarski center, Iglu Šport, Supernova Kran, Snow Monkey in pa zavarovalnica Triglav. In danes, ja, to zgodbo peljemo še korak oziroma nekaj kilometrov dlje. Saša in Tilen pridno vrtita pedale iz Kranja proti Kranjski gori in kmalu preverim, kako ima gre. Vreme ima je zelo naklonjeno, verjamem, da tudi kondicija, hidracija, zavarovanje, za vse smo poskrbeli.
1: Hodi, kolesari, premakni se z nami.

0: Hazard in še 8 minut manjka do 8. Dobro jutro v gorenskem jutru. Urška, sem v vaši družbi, sama sem, ampak z razlogom. Saša in Tilan kolesarita. Dejta povedati, kako se mata, kaj dogaja, kako je na poti.
1: Draga Urška in dragi poslušalci, proti prelepi Gorenjski greva s Tilnom. Tilen, zale trenutno sva v Radovljici in lahko rečeva, da so razgledi fantastični, če pozabiva na to, da je tudi mrz k pes, a ne?
2: Ja, je malo bolj mrzlo, ampak je fajn, pošla ti moja brada, koliko je mokra, vlažna.
1: Z rukavicem sem parjela, tako da nič ne vem, koliko je kaj vlažen. V glavnem, jaz upam, da se na poti še srečamo, vidimo in ne nazadnje, da se v Kranjski Gori ujamemo, kam računava, da prideva najkasneje v 10:30 in tam se bomo družili vse tja do 17:00, bodite z nami seveda tudi vi. En lep pozdrav in če se srečamo na cesti, tudi dajte malo pomahati, malo potrobati, tako kot se tudi zdaj dogaja. Čeprav zdaj po večini zato, kad delava kakšen prekršk narediva, ne? Trapost.
2: Prekršk.
0: No, čim manj prekrškov, Saša in Tilan, dobre volje, veliko energije, motivacije, kolesarita pa z električnimi kolesi iz Alp Adventure v Kranjski Gori. Skratka, luštenje, mi se tam dobimo, jaz takoj štartam, ko zaključim tukaj le proti Kranjski Gori in se prav veselim, gledam skozi okno, sonce je luštenje, bi se vama kar pridružila.
3: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
4: Pet Fever Radovljica.
5: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
6: Tri, dva, ena. Male 14. rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote. Super special v središču Nove Gorice ob 5. popoldan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
7: Zlatarna Noši v Blejskem trgovskem centru. Izbira zlatega in srebrnega nakita po ugodnih cenah. Prinešeno zlato lahko tudi zamenjate za nove zlate oziroma srebrne izdelke. Vabljeni v Zlatarno Noši na Bledu vsak dan od 9. do 19.
8: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
6: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
8: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
9: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
10: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
11: Vabi Integral Auto Jesenice.
12: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
13: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
14: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice obveščajo, da ob aktualni muzejski razstavi Jeseniška bitlomanija, začetki bit in rock glasbe na Jesenicah 1965-1971 pripravljajo pester spremljevalni program. Prvi dogodek bo v Mestnem muzeju Kosova graščina v sredo 30. septembra ob 18. uri. Vabijo na javno vodstvo po razstavi z avtorjem Dašo Čopi in Ažbetom Tomanom. Vstopnine ni.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Množični protesti zaposlenih v nemški avtomobilski industriji odmevajo tudi pri slovenskih dobaviteljih. Na nemški trg so močno vezani, v naši avtomobilski panogi pa dela približno 40 tisoč ljudi. Predstavnik enega od podjetij opozarja, da lahko slabše napovedi nemških proizvajalcev kratkoročno vplivajo na naročila. V slovenskem avtomobilskem grozdu pa po drugi strani pravijo, da podjetja za zdaj ne odpuščajo, ampak iščejo drugačne kadre. To je pomembna razlika med tveganjem in že nastalo izgubo delovnih mest. Sindikati medtem opozarjajo na finančne posledice predlaganega intervencijskega zakona. Fiskalni svet ocenjuje, da bi višja gospodarska rast pokrila le del predvidenega izpada javnih prihodkov. Sindikati se zato bojijo posegov v javne storitve ali pravice, gre za njihovo opozorilo, ne za že sprejete reze. Za konec pa še nenavaden poskus umetno inteligenco. Raziskovalci so v 25 jezikovnih modelih odkrili notranji vzorec povezan z opisi bolečine in ga nato umetno okrepili. Modelom so ponudili gumb za olajšanje, ki pa bi v simulaciji škodoval uporabnikov, na primer izbrisal njegove datoteke ali fotografije. Nekateri modeli so nato izbrali gumb za olajšanje, čeprav bi to v simulaciji škodovalo uporabnikov. To sicer ne dokazuje, da umetna inteligenca res čuti bolečino.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
2: Danes in jutri bo večinoma sončno s temperaturami do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Več oblačnosti bo na vzhodu, jutri pa na Primorskem. Jutri bosta sveži.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami tudi na cestah, 8:02 v znamenju zastojev na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike in tudi na Gorenjski avtocesti od Vodic, vse do Ljubljanske obvoznice. Zastoji tudi na relacijah Mengeš, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Dolsko, Šentjakob, Medno, Ljubljana in pa Pijava, Gorica, Škofljica. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja še karkoli opazite.
4: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
5: Ja, in če povem po pravici, že komaj čakam, da se odpravim trajnostno z električnim avtomobilom v Kranjsko Goro, kjer je cilj Saše in Tilna. Kolesarita iz Kranja do Kranjske Gore. V nadaljevanju preverim, kako ima gre, kje sta v tem trenutku kolesarita pa z električnimi kolesi, ki smo si jih izposodili v Alp Adventure iz posojevalnici koles v Kranjski Gori.
6: Vetr imamo v glavo, ne? Čakam Tilna, najgorš ga bom dočekala, je pa krasen, razgled, lepo, sonček, pa vzhod, pa tako da, kar fajn, v bistvu šiht, ki si ga vsak želi, ne? Zdaj počakam Tilna, evo ga!
5: Ja, prizna, da sem ima kar malo fovš, tudi jaz bi takole zaštartala. Vrhunec tedna mobilnosti, tale naš torek. Preverim pa v nadaljevanju, kje sta zdaj, le koliko ima še manjka in ali sta že kaj utrujena. Najprej pa odlična glasba Barry Manilow in Mandy. Dobro jutro.

0: Darko, Domjan, ulica Jorgovana, 14 minut čez 8 v Gorenjskem jutru.
1: Koliko kilometrov zmoreta Saša in Tilen na dveh kolesih? 22. septembra se odpravljata iz Kranja proti Kranjski gori. Mi pa bomo njuno pot spremljali v živo. Kranj, kolo, Kranjska gora, teden mobilnosti tudi na našem radiju.
0: In odpravila ste se že ob 6:30 zjutraj, pridno kolesarita, uživata v razgledih in ja, kolesarita na električnih kolesih, ki smo si jih izposodili v Alp Adventure, izposojevali si koles v Kranjski gori, kjer je tudi naš cilj, torej v Kranjski gori se dobimo. Zdaj pa preverimo, kako ima gre, kje sta v tem trenutku.
2: Ja, lepo zdravo.
0: Dobro jutro, Žiga, ti spremljaš Sašo in Tilna. Povej, smo kaj napredovali, kako gre, veter v laseh, sonce v hrbet ali kakšen poriv od zadaj?
2: Smo ravno kar v Radovljici, dober ima gre in zran mene je Saša najboljše, da ona kar z prve roke pove, kako igre. Ja?
0: Lepo, prosim.
2: Ja, evo, vežem.
3: Viže, evo.
0: Saša, je treba že kaj prevezati ali še gre? Kako je z bolečinami, z muskem fibri, z rehidracijo, dehidracijo?
3: Urška, madonično, pa ti dvomaš v nas ali kaj?
0: Kukaj čist nač.
3: Kukaj mi prej odprtavili nagli, ali se to začel, kar smo štela, a ne?
0: Za Tilna je to malce rekel.
3: Ne, vse je v redu, evo, zdaj smo že eno kavico spili, zdaj super. Pa pišimo dalje. Krasna kolisa proti Gorenjski, to mm-hmm. Itak vemo, da tako je, tako da nas v bistvu to drži po konci. Gremo pa v mojo sansko Kranjsko, ki česar se pa jaz tako veselim, da mi potem ni težko napadala malo bolj hitro stopi.
0: Se pa tudi mi dobimo tam, naš mobilni studio, bo dej tako. Eno povabilo za vse poslušalce in poslušalke, ker res lahko izkoristimo tale lep dan, tudi v Kranjski gori.
3: Maksim, ne da ga lahko, morate ga izkoristiti, jaz upam, da imate vsi kakšno uro viška, ker sam jaz po mojem sem tista, ko v službi nimam kakšno uro viška, tako da dejte izkoristiti ure in danes prite v Kranjsko goro, do 5. ure se bomo družili tam, glasba bo, gosti različni bojo, vse bo v znamenju mobilnosti in seveda tudi zabave in tega, da je Tilnu in meni uspelo priti iz Kranjsko. Tako da dejte izkoristiti ure in danes prite v Kranjsko goro, do 5. ure se bomo družili tam, glasba bo, gosti različni bojo, vse bo v znamenju mobilnosti in seveda tudi zabave in tega, da

0: Anika, lahko noč Piran, jaz pravim dobro jutro, dober dan Gorenjska, sonce se že kaže.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah, če vidite, kje je Tilna in Sašo, pomahajte, pozdravite, bosta zelo, zelo vesela, kolesarita iz Kranja do Kranjske Gore. So že malce naprej od Radovljice, tako da ja, srečno, varno in previdno vsem, ki se odpravljate tudi v tisti konec in srečno, varno in previdno tudi Saši in Tilnu. Naj pa spomnim, da danes, v torek 22. septembra, bo na Gorenjski avtocesti promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno in sicer med 9. in 14. uro, razlog pa dela. Predvidena čakalna doba pred predorom pa bo do pol ure. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite, nič 30, 200, 120, če imate tudi kakšno sporočilo za Sašo in Tilna, mi nadaljujemo z odlično glasbo. Dobro jutro, dobro dan.

Mika, Grace Kelly, slabi dve minuti še manjkata do 8:30, v nadaljevanju preverim, kako gre Saši in Tilnu, še prej pa postrežem tudi s tem. Black in Wonderful Life, takoj ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, ostanite.

0: Pipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo. Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
1: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica je v torek obeležila 120. obletnico ustanovitve javne ljudske knjižnice v Radovljici. Deluje na območju občin Radovljica, Bled, Gorje in Bohinj, kjer so v zadnjih letih enotam zagotovili sodobne prostore. Radovljiška knjižnica je leta 2018 dobila svoje nove osrednje prostore v sodobnem objektu na Vurnikovem trgu. Ob obletnici je župan Ciril Globočnik povedal.
8: V teh, bom rekel, 120 letih to se pravi od začetka pa selitve po različnih mestih, a ne, smo zdaj na nem res takem punktu v Radovljici, vsak, ki pride to veličastno knjižnico vidi. Jasno, da brez ljudi nimamo lahko knjižnice, pa ne vem kakšno opremo, pa tako naprej, ampak brez ljudi, ki pa pridejo po knjige, pa knjižnice ni. In glede na rezultate, ki mi jih poroča direktor, sem jaz zelo zadovoljen. Tudi bivša direktorica je ogromno naredila, tako da si želim v bistvu predvsem, da na mlade prenašamo to, da jih zastrupite s tem. In se ne bojim, da ne bi bilo to, bom rekel, v nadaljevanju, da še lahko dvigujemo, pač, ker imamo tako dobre možnosti, da to lahko počnemo.
7: Ob 120 letnici so v Radovljiški knjižnici pripravili priložnostno razstavo in obsežen zbornik. Uredil ga je Jure Sinobat, pri pripravi prispevkov pa je sodelovala velika večina zaposlenih. Fotografsko bogat zbornik obsega 350 strani, na razstavi pa so na ogled tudi različni predmeti iz zgodovine knjižničarstva na Gorenjskem.
9: Na koncu je nastalo 350 strani, tega je skoraj kar ena manjša enciklopedija ratala. Razdeljen je na 5 delov, uvodnik, potem je drug del je zgodovina, a ne, pri tem zgodovinskem delu so se nam pridružili tudi fotografi Fotografskega društva Radovljica, ne, to je edin prispevk, ki ga niso naredili pač zaposleni knjižnice, se pravi, bila je pol leta po otvoritvi knjižnice bila razstava tukaj, in jaz sem to razstavo se arhiviral in sem se potem spomnil, bi bilo pa fajn, ker so bile res fajne fotografije, a ne, od prve lopate do knjižnice, in smo potem to razstavo tudi noter ponatisali, se pravi, komplet vse slike, dobili smo dovoljenje od vseh avtorjev in to je v bistvu edin tak prispevk, ki ga niso napisali.
4: Danes in jutri bo večinoma sončno s temperaturami do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Več oblačnosti bo na vzhodu, jutri pa na Primorskem. Jutri bosta sveži.
10: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
11: Sveže, hitro, prometno. In prvi z vami tudi na cestah, 4 minute čez 8 so na cestah, pa takole, še vedno v znamenju tistih klasičnih zastojev, pa dajmo reči takole, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra, pred priključkom Postojna, od Grosuplja pa od Lukovice na Dolenjski in Štajerski avtocesti pa seveda proti Ljubljani. Nekaj zastojev tudi še na relacijah Trzin Črnuča, Domžale, Šentjakob, Dolsko Šentjakob, Medno, Ljubljani, in pa Pijava Gorica Škofljica. Srečno, varno in previdno. Nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite.
12: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
11: Same odlične, nadaljujemo s Stingom in Fields of Gold, čeprej pa Black in Wonderful Life. Dobro jutro, dober dan.
12: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Stinking Fields of Gold, dobrih 15, slabih 20, jih še manjka do 9. Gorensko jutro poslušate. Urška sem v vaši družbi in Saša pa Tilem pa kolesarita po poljih Gorenske. Ne dobesedno, ampak po čudovitih poteh po Gorenski iz Kranja do Kranjske Gore sta se odpravila danes jutro ob 6:30 v sklopu tedna mobilnosti in že cel teden govorimo o različnih načinih, kako se premikamo zdaj peš s kolesom, z javnim prevozom in seveda tudi o tem, kako se spreminja avtomobilska mobilnost. Tilen in Saša sta se iz Kranje do Kranjske Gore odpravila z električnimi kolesi, ki smo si jih sposodili v sposojevalnici koles Alp Adventure iz Kranjske Gore, kjer je seveda tudi naš cilj. Že cel teden pa sodelujemo z odličnimi pokrovitelji, ki so v tednu mobilnosti, seveda priskočili nam na pomoč glavni pokrovitelj, glavni sponzor tedna mobilnosti pri nas v Gorenjskem jutru in tudi v Gorenjskem popodnevu je BYD, globalno tehnološko podjetje, ki razvija električna in priključno hibridna vozila ter lastne rešitve na področju baterij in električnega pogona. Tudi v Sloveniji BYD ponuja več povsem električnih modelov, pa tudi priključne hibride, zato se lepo vključuje vprašanje, ki si ga postavljamo že v teden in prav je, da si ga tudi po koncu Evropskega tedna mobilnosti še postavimo. Kako bodo videti naše poti v prihodnosti? O BYD-ju naš teden mobilnosti podpirajo še Vali Žagar kolesarski center, Iglu Šport, Supernova Kranj, Snow Monkey in pa tudi zavarovalnica Triglav, tako da res je za vse poskrbljeno, sploh pa tudi za finale. Malo preverim, kako ima gre z električnimi kolesi, ki smo si jih izposodili v izposojevalnici koles Alp Adventure iz Kranjske Gore.

0: Joe Cocker in You Can Leave Your Head On, še sedem jih manjka do devete. Gorinsko jutro poslušate, počasi se tudi tole jutro preveša v dopoldne in počasi se mi tudi selimo v Kranjsko Goro, ampak najprej še prej. Tilan, kako gre, kje ste, kaj dogaja?
1: Urška moja, evo, se ti še jaz malo javim. Mi smo že v Žirovenci, kar hladno jutro. Razgledi fenomenalni, sploh, ker smo šli čez begunje. Konički, malo se sončni žarki kažejo. V glavnem, lepo, dobro nam gre. In ko mi čakam, da pridemo v Kranjsko Goro. Poslušalce pa lepo pozdravljam. In evo, dejte še navijati za nas. Čau, čau.
0: Navijamo za vas, navijamo za vaju in se veselimo tudi druženja na cilju v Kranjski Gori. Mi nadaljujemo še pred deveto tudi z odlično glasbo Baby, I love your way. Potem pa naprej.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko v Radovljici, na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za

0: Novice.
1: Dober dan, voščim Darja Štranstisu. Od danes odražajo vsa tri regulirana goriva, dizel pa je prvič presegel 2 evra za liter, 95-oktanski bencin se je podražil za 2 centa, pri 50 litrih to pomeni evro več. Dizel je dražji za 2,1 centa in stane dobra 2 evra, poln 50-litrski rezervoar je dražji za 1,05 evra. Kurilno olje se je podražilo za 3,3 centa, kar pri 50 litrih pomeni 1,65 evra več. Cene zunaj avtocest veljajo do ponedeljka. Je pa sicer danes dan brez avtomobila. V Ljubljani bodo mestni avtobusi brezplačni, brezplačna bodo tudi parkirišča po sistemu parkiraj in se peli. Brezplačne vožnje bodo še na mestnih linijah med Lucijo, Portorožem in Piranom, med Lucijo in Strunjanom ter med Frnačami in Piranom. Ob dnevu brez avtomobila bodo nekatere ulice in mestna središča zaprti. Slovenska gospodinstva sicer za prevoz namenijo 17% končne potrošnje. Za konec pa še slabe britanske uvrstitve na Euroviziji bodo zaposlovale kar parlamentarni odbor. Britanski poslanci bodo preverili izbiro izvajalcev in pesmi ter pripravili priporočila za BBC. Britanski predstavnik je letos z eno samo točko pristal na zadnjem mestu.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes in jutri bo večinoma sončno s temperaturami do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Več oblačnosti bo na vzhodu, jutri pa na Primorskem. Jutri bosta sveži.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Na cestah v naših koncih se stanje počasi umerja, še nekaj zastojev na štajerski avtocesti od Lukovice do ljubljanske obvoznice, pa na relacijah Trzin, Črnuče in Domžale, Šentjakob. Naj še spomnim, da bo danes, torej v torek 22. septembra, na gorenjski avtocesti promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno, in sicer do 14. ure zaradi del. Predvidena čakalna doba pred predorom pa je do pol ure. 80, 22, 55. Da se srečno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
1: Ja, in sem že v nizkem štartu, tudi jaz, zato da se odpravim v Kranjsko Goro. Vas prepuščam odlični glasbi, javimo pa se spet iz Kranjske Gore, ko preverimo, kako gre Saši in Tilnu, ko vidimo, ali sta že prispela na cilj ali še ne. Držimo pesti, da ima čim hitreje, čim bolj varno, oziroma sploh in samo varno uspe. Vas prepuščam odlični glasbi in se vidimo, slišimo v Kranjski Gori.

0: Champion!
1: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
3: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si. PSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V septembru, ko se naši šolarji vračajo v šolske klopi, pa se vračajo tudi aktivnosti Ljudske univerze Jesenice. Kaj vse se bo dogajalo v okviru večgeneracijskega centra Gorenjske Plus, pa Katarina Bertoncelj z Ljudske univerze.
8: Ob 17. bo potekalo prvo od petih srečanj imenovano Ženske med sabo. Srečanja so namenjena ženskam, ki si želijo vzeti nekaj časa zase, se povezati z drugimi in morda pogledati na svoje življenje tudi z nekoliko drugačne perspektive. Pod vodstvom Andreje Sirk boste v prijetni, manjši skupini odpirale teme, kot so sprejemanje sebe, odnosi, postavljanje meja, spuščanje, želje in nova življenjska poglavja. Pogovore bodo popestrile poezija, karte, ustvarjalne vaje ter izbrane NLP in coaching tehnike. Za vse, ki vas že dolgo mika, da bi vzeli v roke kitaro, pripravljamo praktične glasbene delavnice, ki bodo potekale vsak torek. Prva že 22.9. zjutraj ob 8:15. Spoznali bomo osnovne akorde, pravilno držo kitare, prve tehnike igranja in preproste ritme, s katerimi bomo lahko zaigrali oziroma spremljali kakšno pesem. Delavnica je namenjena tudi popolnim začetnikom. Za tiste, ki pa vas mika učenje tujih jezikov, pa lahko povem, da se s 1. oktobrom ob 17.30 začenja 30-urni začetni tečaj španskega jezika. Vse aktivnosti so za udeležence brezplačne, potrebna pa je prijava. Oddate jo lahko preko e-pošte vgc@lu-jesenice.net ali telefona 04-583-3803.
9: Danes in jutri bo večinoma sončno s temperaturami do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Več oblačnosti bo na vzhodu, jutri pa na Primorskem. Jutri bo sta sveži.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
10: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Petfivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfivar Radovljica.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
7: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
0: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: srce.
1: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Poslanci bodo danes odločali o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. Za razrešitev je potrebnih 46 glasov, glasovanje pa bo tajno. Opozicija Stevanoviču očita, da je preprečil parlamentarne preiskave, koalicija pa podpredsednici nepravilno vodenje seje. Oba očitka zavračata, razprava naj bi trajala 13 ur. V New Yorku pa se danes začenja splošna razprava Generalne skupščine Združenih narodov. Med napovedanimi temami so vojne, podnebne spremembe in umetna inteligenca. Ob robu zasedanja so predvideni tudi pogovori o Ukrajini in Bližnjem vzhodu. Medtem zunanji ministri skupine G7 opozarjajo, da napadi jemenskih hutijevcev na Saudsko Arabijo in ladje v Rdečem morju ogrožajo svetovno trgovino in skrbo z energijo. Iran pozivajo naj skupini ne dobavlja orožja, hutijevce pa da naj napade ustavijo. Ogrožene poti so pomembne tudi za cene nafte in s tem za slovenske voznike. Za zdaj gre za poziv, ne pa dogovor o novih ukrepih. Za konec pa Rubikova kocka v manj kot 5 sekundah. 6-letna Lian Yunji jo je na tekmovanju na Kitajskem v poprečju 5 poskusov sestavila v 4,27 sekunde. Ženski svetovni rekord je izboljšala 2x v 3 dneh. Kocko zadnje leto vadi 2 do 3 ure, na dan obvlada pa več kot 1300 postopkov v sestavljanju.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo večinoma sončno s temperaturami od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Več oblačnosti bo danes na vzhodu, jutri pa na Primorskem, jutri bosta sveži.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Na Dolenjski avtocesti je promet uviran med Zalokami in Drnovim zaradi kosov pneumatike in vozila v okvari. Zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na cestah Domžale, Ljubljana in Trzin Črnuče.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Razgled s Triglava.
1: Lepo pozdravljeni, Radio Triglav poslušate, Katarina Košnik sem v vaši družbi. Čez nekaj minut gremo v Bohinj. Naš gost bo med drugim tudi župan občine Bohinj, Jože Sodja, o tem, da je občinski svet sprejel tretje popravke občinskega prostorskega načrta, v nadaljevanju pa tudi o 120-letnici knjižnice Antona Tomaža Linharta. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Lepo pozdravljeni, Radio Triglav poslušate, Katarina Košnik sem v vaši družbi. Občinski svet je na 1. septembrski seji v Bohinju sprejel tretje popravke občinskega prostorskega načrta. Župan občine Bohinj Jože Sodja.
1: Ja, bom rekel, da ta seja, ki je bila danes, je bila pod nujno in to zelo hitro uvrščena v mesec september, tako da je padla med dve seje, ki bi mogli biti, mislim, ki bi bile. Naslednja bo zdaj že tudi spet zelo hitro, to je 24. tega meseca. Današnjo sejo smo pa naredili to hitro zaradi tega, ker smo sprejemali odlok o našem prostorskem načrtu. Tretja sprememba in vesel sem, da smo ga danes potrdili in sprejeli. Tako da lahko rečem, po 10 letih, 8 let je od tega, ki je uradno tam začel veljati, ampak 10 let pa ali pa še celo več, marsikdo čaka tudi 11-12 let vlogo. Smo končno zaključili ta OPN, tako da bo konec meseca bo potrjen, uradno zaživel, da bomo lahko tisti ali pa tudi občina, bom rekel, govorim tudi o občini, začeli z veljavnim OPN-om določene stvari izvajati, ki so sedaj čakale na ta zaključek. To so gradnje, parkirišča, to so tudi tamle podjetja, rabe čakajo na to sprejetje, tako da naša cona obrtniška, vse ta zadeva je bila vezana na to in smo res veseli, da smo zaključili to. Nažalost se ni za vse izšlo, soglasodajalci so pač kar nekaj ljudi ali pa dali negativno mnenje, tukaj mi smo se trudili, da poskušamo za čim več ljudi spraviti skozi, vendar pogoji, ki jih imajo pač soglasodajalci, so prihudi in je šlo to, kar je šlo. Že na seji sem povedal, da je krivda za te dolga leta ne na občini, niti ne na pripravljavcu, to je Luz Ljubljana, ampak bom rekel, so bila mogoče dejstva, da že samo soglasodajalci zahtevajo svoj čas, to je ena stvar. Druga stvar je bila korona, potem so bile te velike poplave, ki so odvrnile, pa bom rekel, vzele pozornost in pa ljudi, ki v tem odločajo, potegnile na svoje terene, tako da ni bilo delovne sile zadosti, da bi to šlo naprej. In pa seveda vlada se je odločila, da morajo vse tiste občine, ki nimajo še OPN-a, to urediti, se pravi pripraviti in so prioritetno vsi tisti pripravljavci, ki so bili zaposleni ali pa referenti, ki so to delali, prevzeli te občine, kjer še nimajo. Se pravi, smo vse občine, pri nas je že tretja sprememba zdaj bila, vse tisti, ki smo že nekaj imeli, smo bili umaknjeni in smo mogli počakati na vrsto. Tako da pa še druga stvar je bila ta, tudi to, da so kmetijski zakoni zahteval, da se če se gradi na kmetijskem zemljišču, je bilo potrebno najdeti sorazmerni delež, tak delež, ko si ga pač uporabil na kmetijskem zemljišču, si ga mogel vrniti nazaj v kmetijsko zemljišče. Se pravi, smo iskali tudi te terene degradirane, da smo jih lahko s prsti v oko se navozili, opremili in pa rekli, da je pač zdaj tam nebezgozdna njiva. To tudi traja svoj čas, tako da je vse to se potegnilo za sabo. Potem smo imeli pa še dve točke, tri točke so bile, kjer smo pogledali poročila nadzornega odbora, kjer so imeli pregled krajevne skupnosti Srednja vas, poročilo je bilo brez pripomb, tudi napak ni bilo, potem je bila podrobno gledam tudi občinska uprava za v pregled poslovanja z temu z občinskim premoženjem, kjer so to pregledali za leto 2025, tudi tukaj ni bilo nobenih pripomb in pa je šlo hitro naprej, bom rekel, brez pripomb in vprašanj. In pa na koncu je bilo še pregled razpisa za kmetijstvo, kjer so tudi niso ugotovili napak in pripomb, tako da se je ta zadnji del zelo hitro zaključil. Prva točka, ki je bila tista najbolj vroča, pa je trajala kar od 5 do, bom rekel, do pol 9.

0: Lepo pozdravljeni, Katarina, sem z vami na Triglavu v Bohingremo. V nadaljevanju se posvetimo 120-letnici knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica, katere del je tudi knjižnica Bohinjska Bistrica. Ob tej priložnosti so sodelavke in sodelavci v knjižnici pripravili obsežen zbornik, ki spregovori tudi o zgodovini naših enot knjižnice v Bohinju. Direktor knjižnice Marko Zupanc.
1: Mene osebno izredno veseli in sem ponosen na to, da je ta raven takšna, kot je, in zato smo tudi z naše strani poskušali ali pa se, smo se prizadevali za to, da bi izdal en tak zbornik na nekem mogoče malo višjem nivoju, tudi da smo lahko zaobjeli vse te dejavnosti, ki jih seveda občine podpirajo. Mi jih poskušamo izvajati, ampak se zavedamo, da brez naših županov bi bilo to nemogoče. Tako smo ponosni, oziroma jaz osebno lahko v svojem imenu, kot v imenu celotne knjižnice, to rečem, da imamo privilegij, da smo v tej knjižnici, da smo v taki lepi knjižnici in ali pa v knjižnicah, ki so na tem območju, da se veliko dela na tem in zato tudi poskusili izraziti to v tej publikaciji.

0: Lepo pozdravljeni, Katarina Košnik, sem z vami Radio Triglav, poslušate V boh in gremo. Prejšnji teden je knjižnica Antona Tomaža Linharta praznovala 120-letnico. Ob tej priložnosti je župan občine Bohinj Jože Sodja kot eden od soustanoviteljev spregovoril tudi o bohinjski knjižnici.
1: Ta obletnica ni majhna in mislim, da je občudovanje vredna in sem prepričan, da se bojo te leta delovanja potegnile še delič naprej. Jaz moram reči za knjižnico Bohinj, da smo zelo veseli in pa ponosni na to, da je knjižnica zelo dobro obiskana. Bralna kultura, če posodimo po temu, koliko gre knjig ven in koliko je verjetno kar dobra in jaz sem na to vesel. Imamo tri knjižnice, glavno v Bohinjski Bistrici, Srednja vas in pa Staro Fužino. Stara Fužina se je pač preselila v stavbo parka, TNP parka in je tam domuje, je nekako bolj posodobljena, bolj sodobna, vendar tista glavna knjižnica, jaz mislim, da je na Bistrici, ki je tudi najbolj obiskana. Jaz moram reči, da knjižnica in občina zelo dobro sodelujeta, smo v dobrih odnosih, prostori so, bom rekel, v redu, lepi, imamo pa željo, da bi mogoče v bližnji prihodnosti to knjižnico preselili v stavbo bivšega vrtca, to se pravi zdajšnjo bohinjsko hišo. Delamo študije, ker knjige so verjetno ene najtežjih stvari, ki obstajajo, teže kot železo, pravijo, zato je treba narediti statično preverbo stavbe in moje mnenje je, da če bo kakršna koli ovira in če bo to še v moji moči, sem za to, da se staro stavbo poruši in naredi na mesto lepo, moderno stavbo, kjer pa apsolutno mora biti v nej knjižnica, ker tako kot je že Radovljica in pa Bled, mislim, da si zaslužimo tudi Bohinjci, pregledno, svetlo in pa tako zelo še bolj obiskano, ker jaz menim, da prostor, kakšen recimo ta, privlači ljudi, mladino, podarek pa je na mladini, zato da nam čim bolj prične zopet brat knjige. In jaz sem prepričan, da bo tudi ekipi, ki je v Bohinjski Bistrici to uspelo, jaz se moram zahvaliti za dobro delo, in nimam pripomb, tudi nimajo pripomb občani, so pohvale, kot da se jaz želim, da nam to uspe in da gremo tako naprej kot do zdaj.
0: V Bohinju sem bila Katarina Košnik.
2: Poslušali ste Razgled s Triglava. Kdo preureja levi blok? Zakulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite cene.
5: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. Trikrat dvojni vepika odmev.si.
6: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda. Vabi Integral Auto Jesenice.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Kegljaška ekipa kegljaškega kluba Kranjska Gora je novo tekmovalno sezono začela z zmago. Kranjskogorci v letošnji sezoni nastopajo v tretji slovenski ligi Zahod, že v uvodnem krogu pa so pokazali, da bodo tudi letos konkurenčen nasprotnik. Na domačem keglišču so gostili ekipo Vodnjak iz Novega mesta. Po zanimivem in izenačenem obračunu so bili uspešnejši domači kegljači, ki so srečanje dobili z rezultatom 5-3 in tako v novo sezono vstopili z dragoceno zmago. Med posamezniki je bil v domači ekipi najbolj razpoložen Marko Hočevar, ki je podrl 560 kegljev. Zelo dober nastop je uspel tudi Zvonku Novaku s 537 podrtimi kegli, med najboljše posameznike Kranjske Gore pa se je uvrstil še Branko Jotič, ki je zbral 513 podrtih kegljev. Uspešen začetek prvenstva je za kranjskogorske kegljače dobra popotnica pred nadaljevanjem sezone, naslednja preizkušnja pa jih čaka že v drugem krogu. V petek 25. septembra se bodo odpravili na gostovanje v Cerknico, kjer se bodo pomerili z ekipo Brest 2. Kranjskogorci bodo tako skušali dobro predstavo iz uvodnega kroga potrditi tudi na prvem gostovanju v novi sezoni. Hokejisti Jesenic so novo sezono Alpske hokejske lige začeli s tesnim porazom. Na gostovanju pri Sisku na Hrvaškem so izgubili z rezultatom 3-2. Jeseničani so tekmo sicer začeli dobro. V prvi tretjini jih je z igralcem več v vodstvo popeljal Erik Svetina. Domačini so na to v drugi tretjini rezultat obrnili, zadela pa sta tudi nekdanja člana jeseniškega moštva Tjaž Lesničar in Nate Bruce. Sisak je v zadnji tretjini povedel s 3-1. Robert Sabolič je v 52. minuti z igralcem več Jesenice približal na gol za ostanka, vendar izenačenje do konca tekme ni bilo. Za jeseniško moštvo je letošnja sezona pomembna tudi zaradi organizacijskih sprememb v klubu. Člansko ekipo v Alpski ligi vodi HD Jesenice, trener pa je Čeh Martin Ekart. Prva domača tekma Jeseniča ne čaka v četrtek 24. septembra, ko v Podmežaklo prihaja italijanski Asiago.
10: Danes in jutri bo večinoma sončno s temperaturami od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj. Več oblačnosti bo danes na vzhodu, jutri pa na Primorskem, jutri bosta sveži.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
12: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Na Dolenjski avtocesti je promet uviran med Zalokami in Drnovim zaradi kosov pneumatike in vozila v okvari. Zastoj je na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na cestah Domžale, Ljubljana in Trzin Črnuče.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
14: Petfever Radovljica.
15: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
14: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Petfever ti polepša življenje.
15: Največji na Gorenjskem že 30 let. Petfever Radovljica.

0: Kviz Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Napovedi so se uresničile. Dizel je danes na črpalkah zunaj avtocest prvič v zgodovini presegal 2 evra za liter. 50 litrov tako danes stane 100 evrov in 60 centov oziroma evro in 5 centov več kot včeraj. Bencin se je podražil za 2 centa, kot tudi kurilno olje za 3,3 centa. Na avtocestah so cene proste in še višje, zato se pred daljšo potjo splača natočiti, preden zavijete na priključek. Če se odpravljate k našim južnim sosedom, pa se splača rezervoar natočiti kar tam, saj je liter dizla od danes cenejši, 1,85 evra, kar je dobrih 15 centov manj kot pri nas. V Avstriji in Italiji stane okoli 2,20 evra. V Kotljah pa se danes svojci, prijatelji in krajani poslavljajo od tričlanske družine, ki je umrla po eksploziji plina v Italiji. Tragedija se je zgodila konec avgusta v Kalabriji, kjer je družina preživljala počitnice. Vsi trije so se sicer uspeli umakniti iz apartmaja in priti do bazena, pomagali so jim tudi karabinjerji, a poškodbe so bile žal prehude. Občina Ravne na Koroškem je razglasila dan žalovanja, odpovedani so javni dogodki, zastave so spuščene na pol droga. Pogreb bo popoldne ob 3. Za konec pa še opozorilo pred spletnimi nakupi. Tržni inšpektorat je prejel več prijav ljudi, ki so na strani lesnogorivo.com plačali lesno gorivo, dobili pa ga niso. Inšpektorji odsvetujejo nakupe na tej strani. Kdor je že plačal, naj čimprej obvesti banko, ob sumu goljufije pa tudi policijo.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes bo dokaj sončno, megla po kotlinah bo razpadla, v notranjosti pa bo nastalo nekaj več oblakov, več jih bo sicer proti vzhodu. Pihal bo veter v severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burjan. Temperature pa od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti od Unca proti Postojni pred delovno zaporo. Srečno, strpno in previdno do cilja.
4: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
6: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes bomo šli najprej v Žirovnico, kjer bo v četrtek zadnja redna seja v tem mandatu. V drugem delu se bomo pomodili na Bledu, govorili bomo o obisku iz Črne Gore. Ob svetovnem dnevu varnosti pacijentov so na Jesenicah z izvedbo več aktivnosti sledili usmeritvam Svetovne zdravstvene organizacije, ki je letošnji dan namenila varni obravnavi ljudi z nenalezljivimi kroničnimi boleznimi ter poudarjanju od preventive in zgodnjega odkrivanja bolezni do zdravljenja. So v splošni bolnišnici Jesenice člani več društev zaveščali o preventivi pred boleznimi. Izvedbo sprehoda za zdravje skozi mesto pa je oviralo deževno vreme. O tem v tretjem in četrtem delu oddaje. V zadnjem delu pa se bomo pomodili še na Blejskem gradu. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Zadnja seja Žirovniškega občinskega sveta v tem mandatu bo v četrtek. Več župan Leopold Pogačar.
1: Res je, bliža se 22. redna seja občinskega sveta občine Žirovnica, ki bo zadnja v tem mandatu pred lokalnimi volitvami. Potekala bo tako kot vedno zadnji četrtek v septembru ob 18. uri. Mogoče no, kot zanimivost, dnevni red, poleg seveda teh rednih točk, kot so potrditev zapisnika, odgovori na vprašanje in podobno, bomo obravnavali tudi proračun občine Žirovnica za leto 27 v prvi obravnavi. Zdaj jaz sem se odločil s pomočjo občinske uprave, no, da kljub temu, da zaključujem mandat, da ne bom več kandidiral, da občinskemu svetu v tej sestavi ponudim proračun v prvem branju. Seveda zaradi korektnosti nismo dodali ničesar novega, ampak smo ga pripravili na znana dejstva in potrebe. To pa sključno zato, da bi občinski svet in župan ali ja, v naslednjem mandatu lahko prej prišel do proračuna, da bi bil ta obdobje, ki se reče začasno financiranje, čim krajše. S tem pa seveda ne prejudiciramo ničesar. Naslednji občinski svet ima možnost ustaviti obravnavo, začeti na novo ali pa do druge obravnave seveda pripraviti vse tisto, kar bo nov župan, nov občinski svet želel. Skratka, gre za en tak korekten odnosno, da jim do te mere pomagamo. Potem bomo v skrajšanem postopku popravljali odlok urejenosti naselij in krajine, gre za majhno redakcijski popravek. Potem bomo razveljavili odlok uporabi sredstev občinske rezerve, in sicer je šlo za veter. Potem bomo obravnavali lokacijsko preveritev za urejanje prostora na eno zasebno pobudo, seveda sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 26, kajti bliža se 3. december, naš občinski praznik. Potem imamo pa par formalnih točk, in sicer sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na občinski javni infrastrukturi. Potem bomo pod volitve imenovanje namestnice predsednice občinske volilne komisije in pa seveda kot informacijo program dela Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica za naslednje leto in pa akcijski načrt ukrepov trajnostnega turizma v Žirovnici za obdobje 26-28.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Bledu se je pred dnevi mudila delegacija iz Črne gore, župan Anton Mežan.
1: Ja, delegacija iz Črne gore je sestavljala predstavnike ministrstva za finance, pa predstavnike Združenja občin iz Črne gore in pa predstavnike nekaterih občin. Zanimalo jih je predvsem dvoje. Na eni strani, kako nekako sestavljamo naš proračun, kaj so tisti najbolj, bom rekel, največji prihodki in kaj so na drugi strani tudi največji odhodki. Moram reči, da so kar podrobno spraševali, z veseljem sem odgovarjal na njihova vprašanja. Smo si izmenjali nekaj izkušenj, ugotavljam pa, da njihove občine, ki so primerljive naši, imajo po 100-120 in tudi blizu 200 zaposlenih, kar si sploh ne predstavljam, kako zadeva potem finančno gre skozi, če govorimo seveda o plačah in kaj sploh ostane za investicije. Na po drugi strani pa jih je zanimalo tudi, kako nekako sobivamo, torej domačini in turisti. Seveda sem izrazil tisto, kar izraža marsikateri občan, da je v sezoni izredno težko, pojel pa sem tudi, kaj vse smo storili, da bi bilo vendarle nekoliko lažje. Naštel sem jim torej naše bledske kartice, ki omogočajo tranzit po cestah za lokalni promet in jih naši občani dobijo brezplačno. Omenil sem jim našega Tinčka, torej brezplačne prevoze z električnim minibusom po Bledu, pa poleti, da imamo tudi avtobus, ki vozi po blejskih vaseh in še kam in ga koristijo tudi naši občani, da imamo po noči varnostne službe za to, da nekako merijo razgrete mlade turiste, da občani lažje spimo in pa, da je manj kršitev javnega reda in miru in konec konca, da tudi centralni parking, ki smo ga zgradili, ni samo zaradi tega, da turist lahko parkira, ampak tudi zato, da ko turist parkira nekako iz prve na njem, da ne živcira občana ali občanko, ker bi se sicer vozil kdo ve kolikokrat po centru Bleda in še kje, ko bi iskal parkirno mesto. Skratka, bili so navdušeni nad Bledom, tako kot mnogi drugi in dobil sem tudi povabilo za v Črno goro. Zaenkrat seveda še ne bo časa, morda pa kdaj v prihodnosti.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ob svetovnem dnevu varnosti pacijentov so na Jesenicah z izvedbo več aktivnosti sledili usmeritvam Svetovne zdravstvene organizacije, ki je letošnji dan namenila varni obravnavi ljudi z nenalezljivimi kroničnimi boleznimi ter poudarjanju pomena preventive in zgodnjega odkrivanja bolezni do zdravljenja. V splošni bolnišnici Jesenice so pripravili dan odprtih vrat, več v pogovoru Janka Rabiča s predstavnico vodstva za kakovost in odnose z javnostmi v splošni bolnišnici Jesenice, Sandro Jerebic.
1: Danes je svetovni dan varnosti pacijentov, ki ga vsako leto obeležujemo tudi v splošni bolnišnici Jesenice. Letošnja tema je skrb oziroma preprečevanje nenalezljivih bolezni. Zato smo v našo hišo povabili predstavnike različnih društev, ki v bistvu zaveščajo, kako naj za zgodnim prepoznavanjem bolezenskih znakov poskrbimo, da se bolezen zgodaj prepozna in da jo tudi preprečujemo.
2: To verjetno ne samo en dan promocije, ne bo to vse leto.
1: Tako je, vsak dan posebej moramo poskrbeti za svoje zdravje. To se začne skrb od rojstva pa vse do smrti, tako da bodimo pozorni na zgodne znake bolezni in ukrepajmo, da ne zbolimo.
2: Se pa vsako leto vključujete zdaj v te dejavnosti, kakšne so morda izkušnje?
1: Zelo dobre, v bistvu ta svetovni dan varnosti pacijentov pokriva Zveza organizacije pacijentov. Oni tudi vsako leto v bistvu določijo, kaj je rdeča nit. Mi temu sledimo, tako da so aktivnosti praktično enake po celotni Sloveniji, tako da je zelo pomembno, da imajo pacijenti svoj dan in da v bistvu skupaj poudarjamo, kako je pomembna varnostna in kakovostna obravnava pacijentov.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na stojnicah v splošni bolnišnici Jesenice so člani več društev zaveščali o preventivi pred boleznimi, pripravili so predavanje psihologinje Nine Bartolo s poprijemanju stresom. Izvedbo sprehoda za zdravje skozi mesto je oviralo deževno vreme. Nekaj najbolj ustrajnih je pod vodstvom Braneta Jeršina z Športne zveze Jesenice opravilo pot, s katero so povezali bolnišnico, dom za starejše, zdravstveni dom in kulturne ustanove. Po besedah koordinatorke Zveze organizacij pacijentov Slovenije v občini Jesenice Rine Klinar so dan dostojno obeležili in z izvedbo aktivnosti pomembno prispevali k izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalstva.
1: Dejansko smo letos četrtič v Sloveniji obeležili svetovni dan varnosti pacijentov, to je 17. september. Oranžna barva je simbolično znak tega dne in zvečer ob 19. je bila osvetljena stavba jeseniške gimnazije, tako kot tudi v drugih krajih po Sloveniji. No, današnji dan pa se je začel z dnevom odprtih vrat v splošni bolnišnici Jesenice. Na stojnicah se so zaveščali o preventivi pred boleznimi predstavnice oziroma predstavniki Društva diabetikov Jesenice, ILKO društva, to so stomisti, Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije, Društva bolnikov z osteoporozo Jesenice in Slovenskega združenja za boj proti raku dojke Evropa. Dona september je tako imenovani vijolični september, mesec osveščanja o raku rodil, ki se bo nadaljeval z rožnatim oktobrom, ki je mesec osveščanja o raku dojk. No, ob 12. pa je bil sprehod za zdravje skozi zeleno mesto. Res nam je ponagajal dež, ampak kljub vsemu hvala vsem pohodnicam in pohodnikom, ki so se udeležili tega sprehoda. In na poti smo obiskali 3 zdravstvene ustanove in 2 kulturni ustanovi. Zato tudi hvala splošni bolnišnici Jesenice, kjer je bil začetek sprehoda, potem druga kontrolna točka ali postanek je bil dom doktorja Franceta Berglja, tretja postaja je bil zdravstveni dom Jesenice oziroma zdravstveno vzgojni center Murova, četrta mestni muzej Jesenice, Kosova graščine oziroma del Gornje Savskega muzeja, kjer smo si ogledali tudi razstavo Bitlo Manija oziroma ta del preteklosti Jesenic in sprehod sklenili v predvedju gledališča Toneta Čuferja, kjer je tudi slikarska razstava. Tako smo na nek način povezali skrb za zdravje, se pravi gibanje in pa kulturni utrip mesta, ker menim, da lahko vse to prispeva tudi k zdravju, saj vemo, da je gibanje, to lahko stori skoraj vsak med nami, pomemben dejavnik, ki vpliva tudi na zdravje, še posebej ne samo med mladimi, ampak tudi starejšimi. Povezovanje in pa preventiva je tisto, kar nam lahko izboljša zdravstveno stanje in glede na to, da je bil v bolnišnici Jesenice dopoldne bilo tudi predavanje o stresu, ta je pa tudi pomembno vpliva na številne bolezni. Menim, da smo na Jesenicah dostojno obeležili svetovni dan varnosti pacijentov, ki je letos potekal pod geslom nenalezljive kronične bolezni, se pravi bolezni srca in ožilja, rak in druge bolezni, ki jih lahko deloma omilimo ali tudi preprečujemo z gibanjem, zdravo prehrano in nenazadnje tudi prijetnim druženjem.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Bled gremo, v naši družbi lepo pozdravljam Mojco Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav tudi vam in vašim poslušalkam in poslušalcem.
0: Poglejva, kaj se še dogaja na Blejskem gradu. September bo pester tudi na gradu.
1: Na Blejskem gradu je september mesec poln dogodkov. Začnemo z grajsko trgatvijo, potem nadaljujemo z revisom pravljic, hkrati pa si lahko ogledate Sočo na platnik Žive Agrež in razstavo Huberta Široke, ki smo jo na Blejskem gradu že lahko videli, pa ne bo nič odveč, če si jo ogledamo še enkrat, saj gre za raznolik in širok opus avtorskega nakita in srebrarskih del, ki so nastajala vse od leta 1985 do danes. No in če več povem o grajski trgatvi, na njo vas vabimo v soboto 26. septembra ob 11. uri na zgornjo grajsko teraso, ko boste lahko preverili, kako bogata je letošnja letina. Najbrž pa to že veste, da na Blejskem gradu raste potomka znamenite najstarejše trte z mariborskega leta, že vse od leta 2011 in kljub zahtevnim grajskim razmeram kar dobro uspeva. Tradicionalna grajska trgatev bo tudi letos združila etnološko dediščino in lokalno skupnost. Predstavljeno bo tudi vino Mladovita, pridelano iz grozdja potomk najstarejše trte, tako da lepo vabljeni 26. septembra na Blejski grad. Potem pa v grajskem parku, dan kasneje, v nedeljo 27. septembra ob 17. uri, drevo pravljic za naše najmlajše. S to prireditvijo se na Svetovni dan turizma pridružujemo nacionalnemu mesecu skupnega branja. Letošnje drevo pravljic bo v znamenju kač. Skupaj bomo prisluhnili pravljicama Zakleta kraljična in bela kača s kronico, nato pa se podali na ustvarjalne delavnice in zabavni poligon. Otroci bodo skozi igro, ustvarjanje in pa gibanje podoživeli zgodbi ter raziskovali svet, ki se skriva med vrsticami pravljic. Poseben del dogodka bo namenjen spoznavanju kač od blizu in v 30-minutnem interaktivnem druženju bodo otroci zvedeli, kako velike so kače, kakšne so na dosti in zakaj si jih pravzaprav ni treba bati. Srečanje je namenjeno tudi premagovanju predsodkov in pa spoznavanju teh zanimivih živali na varen in pa na sproščen in otrokom prijazen način. Prireditev je primerna za otroke starejše od 3 let in bo trajala do 2 uri. Število mest je omejeno na 30 otrok, zato so prijave, ki jih zbiramo do zapolnitve mesta obvezne. Vabimo vas, da se prijavite na elektronski naslov laura.grasic@zkbled.si. Vstop je sicer prost, v primeru slabega vremena pa bo prireditev v Viteški dvorani na Blejskem gradu. Zavod za kulturo Bled prireditev pripravlja v sodelovanju s knjižnico Antona Tomaža Linharta Radovljica v okviru pobude Zavoda za gozdove Slovenije, Turistične zveze Slovenije, Gozdarske knjižnice Gozdarskega inštituta Slovenije ter Andragoškega centra Slovenije. Lepo vabljeni 27. septembra v Grajski park.
0: Na hitro pa se ustaviva še na stavah, ki so na ogled na gradu.
1: V galeriji Stolp je še do 30. septembra na ogled razstava Soča na platnih. Avtorica je Živa Agrež, ki v svojih delih vedno znova izraža svojo globoko povezanost z naravo. Tokrat se predstavlja slikarskim ciklom Poklon Soči, v katerem skozi barve, teksture in pa energične poteze čopiča ujame moč, gibanje in svetlobo smaragdne reke. Umetnica redno sodeluje na skupinskih razstavah in umetniških sejmih doma in v tujini. Za svoje delo in ustvarjanje je prejela več priznanj, doslej pa je ustvarila 17 slikarskih ciklov, 2 smo že videli tudi na Blejskem gradu, cikl Metamorfoze oljke, drevesa miru in pa cikl Dolomiti in mesto grado. Torej do 30. septembra vabljeni na razstavo njenih del v galerijo Stolp na Blejskem gradu. In še zadnja, še tretja razstava ta pa bo na ogled od 18. septembra do 1. novembra in sicer razstava z naslovom Huberto Široko, srebrokovač in ustvarjalec nakita. Umetnik je bil leta 2025 izbran za obraz Bleda, tudi tokrat predstavljen z izborom del, ki osvetljujejo več kot 40 letja njegovega ustvarjanja. V njegovem življenju in delu pa je leta 25 izšla tudi monografija Huberto Široka, srebrokovač in ustvarjalec nakita, ki celovito predstavlja njegovo umetniško pot in ustvarjalni opus. Torej, vabljeni na ogled njegovih del v Bitenčevi dvorani od 18. septembra dalje.
0: Oddajo sva pripravila Janko Rabič in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Danes bo dokaj sončno, megla po kotlinah bo razpadla, v notranjosti pa bo nastalo nekaj več oblakov, več jih bo sicer proti vzhodu. Pihal bo veter v severnih in vzhodnih smeri, na primorskem burja. Temperature pa od 17 do 20, na primorskem do 23 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti od Unca proti Postojni pred delovno zaporo. Srečno, strpno in previdno do cilja.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
4: Fever Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.do. Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Vabi Integral Auto Jesenice.
6: Shopping, shopping in Graz.
7: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
8: Šargansko osmica od 19. do 23. septembra, Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra ter od 25. do 28. oktobra in od 2. do 5. novembra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra, Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Trst 22. oktober in 29. oktober, Strunjan od 23. do 28. oktobra ter od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus, telefonska številka 04-531-5249 ali 04-1-855-630. 3x2v.rozmanbus.si.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekula. V državnem zboru danes odločajo o usodi dveh ljudi na vrhu parlamenta, predsednika Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. Predloga za njuno razrešitev sta posledica sporov o vodenju parlamenta in parlamentarnih preiskav. Najprej je na vrsti Stevanovič, katerega razrešitev predlagajo Svoboda, SD in Levica. Borut Sajovic.
2: Ne moremo pristati na to, da pravni red in parlamentarna pravila veljajo zgolj takrat, ko nam ustrezajo in ko so politično sprejemljiva in ki jih ignoriramo, če se z njimi ne strinjamo oziroma če so nam na potu.
1: Sledila bo še predvidoma nekaj več kot 6-urna razprava o razrešitvi podpredsednice Bogovič, ki koalicija in resnica očitata kršitev poslovnika. Za vsako razrešitev je potrebnih 46 glasov na tajnem glasovanju, a predlagatelji te večine sami nimajo, zato bodo odločili glasovi tistih, ki se pod predloga niso podpisali. Kaj pa bo Trump povedal svetu? V New Yorku se danes začenja zborovanje svetovnih voditeljev pri Združenih narodih, a oči bodo že prvi dan uprte predvsem v Donalda Trumpa. Ameriški predsednik bo pred svetom spregovoril o vojni z Iranom, Ukrajini in varnosti. V spredju zasedanja bodo še Gaza, podnebne spremembe in umetna inteligenca. Slovenija bo svoj glas dobila v četrtek, ko bo pred generalno skupščino nastopil premije Janša. V Vipavski dolini in Goriških brtih pa se trgatev končuje. Zaradi vročine in suše je grozdje približno četrtino manj kot običajno, kakovost pa je po ocenah vinogradnikov dobra. Posebej obetavna naj bi bila rdeča vina.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo dokaj sončno, megla po kotlinah bo razpadla, v notranjosti pa bo nastalo nekaj več oblakov, več jih bo sicer proti vzhodu. Pihal bo veter v severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Temperature pa od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče promet v Ljubljani na obvozni cesti poteka izmenično enosmerno. Zastoji pa so ta hip še na gorenjski avtocesti, velja za tovorne vozile pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na cestah Šmarje-Koper in Strunjan-Lucija.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

Osmrtnica. V 92. letu je umrla Minka Klavžar, rojena Šetina z Jesenic. V 92. letu se je poslovila Minka Klavžar, rojena Šetina z Jesenic. Žara bo jutri v sredo 23. septembra od 10. ure v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako jutri v sredo 23. septembra ob 12. uri na pokopališču na Blejski Dobravi.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohin, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom soline, z Bogom obala. Revija Jana, že na prodajni.

0: na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
2: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
3: Ah, kot vedno.
4: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V septembru, ko se naši šolarji vračajo v šolske klopi, pa se vračajo tudi aktivnosti Ljudske univerze Jesenice. Kaj vse se bo dogajalo v okviru večgeneracijskega centra Gorenjske Plus, pa Katarina Bertoncel z Ljudske univerze.
7: Ob 17. bo potekalo prvo od 5 srečanj imenovano Ženske med sabo. Srečanja so namenjena ženskam, ki si želijo vzeti nekaj časa zase, se povezati z drugimi in morda pogledati na svoje življenje tudi z nekoliko drugačne perspektive. Pod vodstvom Andreje Sirk boste v prijetni, manjši skupini odpirale teme, kot so sprejemanje sebe, odnosi, postavljanje meja, spuščanje, želje in nova življenjska poglavja. Pogovore bodo popestrile poezija, karte, ustvarjalne vaje ter izbrane NLP in coaching tehnike. Za vse, ki vas že dolgo mika, da bi vzeli v roke kitaro, pripravljamo praktične glasbene delavnice, ki bodo potekale vsak torek. Prva že 22.9. zjutraj ob 8:15. Spoznali bomo osnovne akorde, pravilno držo kitare, prve tehnike igranja in preproste ritme, s katerimi bomo lahko zaigrali oziroma spremljali kakšno pesem. Delavnica je namenjena tudi popolnim začetnikom. Za tiste, ki pa vas mika učenje tujih jezikov, pa lahko povem, da se s 1. oktobrom ob 17.30 začenja 30-urni začetni tečaj španskega jezika. Vse aktivnosti so za udeležence brezplačne, potrebna pa je prijava. Oddate jo lahko preko e-pošte vgc@lu-jesenice.net ali telefona 04-583-3803.
8: Danes bo dokaj sončno, megla po kotlinah bo razpadla, v notranjosti pa bo nastalo nekaj več oblakov, več jih bo sicer proti vzhodu. Pihal bo veter v severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Temperature pa od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Promet na Radiu Triglav. 0800 22 55.
8: Zaradi nesreče promet v Ljubljani na obvozni cesti poteka izmenično enosmerno. Zastoji pa so ta hip še na Gorenjski avtocesti, velja za tovorna vozila pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na cestah Šmarje-Koper in Strunjan-Lucija.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
11: Fever Radovljica.
12: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
11: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti bo lepše življenje.
12: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: obvestila.
1: Elektrogorenjska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Radovljica in Bled. In sicer v petek 25. septembra od 11. do 13. na območju transformatorske postaje Kolodvorska v Okinjanju. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.do.
8: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. NPU je po več kot 3 letih končal preiskavo poslov Telekoma Slovenije, povezanih tudi z Nova24 TV. Preiskovalci sumijo, da je Telekom za pravice do predvajanja nekaterih televizijskih programov plačeval preveč. Kot poroča portal Necenzurirano, je NPU januarja specializiranemu državnemu tožilstvu kazensko ovadil 8 ljudi, med njimi več nekdanjih vodilnih Telekoma. Očita jim zlorabo položaja oziroma pomoč pri tem. Škoda naj bi presegla 3 milijone evrov. Tožilstvo zdaj odloča, ali bo uvedlo sodno preiskavo. Mariborski prometni policisti pa so včeraj po ostrenem nadzoru odkrili 4 mladoletnike s predelanimi mopedi. Ti so presegali dovoljeno hitrost 25 km na uro. Pri enem so na tehničnem pregledu izmerili kar 95 km na uro. Policisti so vse mopede zasegli, sodišču pa predlagali njihov odvzem. Za konec pa še slovo od poletja, vsaj astronomsko. Jesen se bo po našem času začela v noči na sredo, 2:05. Takrat bo sonce prečkalo nebesni ekvator, dnevi pa se bodo krajšali vse do zimskega sončnega obrata decembra. Ker se svetloba v ozračju lomi in ker vzhod in zahod sonca štejemo po njegovem zgornjem robu, bo dan jutri trajal še približno 12 ur in 7 minut. Z nočjo pa se bo, vsaj pri nas, izenačil šele v petek.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes bo dokaj sončno, megla po kotlinah bo razpadla, v notranjosti pa bo nastalo nekaj več oblakov, več jih bo sicer proti vzhodu. Pihal bo veter v severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Temperature pa od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so ta hip še na gorenjski avtocesti, velja za tovorna vozila pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na cestah Šmarje-Koper in Strunjan-Lucija.
4: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o uporabi mikrovalovne pečice pri pripravi hrane. Mikrovalovne pečice so do sedaj našle pot skoraj v večino kuhinj. Kuhanje hrane z mikrovalovi je odkril Percy Spencer pri gradnji magnetronov za radarje. Pri delu je opazil, da so mikrovalovi radarja stopili arašidovo rezino v njegovem žepu. Leta 1945 je bil registriran patent za mikrovalovno kuhanje, leta 1947 pa so izdelali prvo mikrovalovno pečico. V primerjavi s sodobnimi je bila ogromna, visoka je bila skoraj 1,8 metra in tehtala 340 kg. Prvo mikrovalovno pečico, podobno današnjim, so izdelali v 60-ih letih minulega stoletja in v naslednjih dveh desetletjih je našla pot v skoraj vse domove v Združenih državah Amerike, nekoliko kasneje tudi v Evropi. Ker se na uporabo mikrovalovnih pečic v gospodinstvih veže kar nekaj mitov, jih bomo pregledali v današnji oddaji. O tem so podrobno pisali tudi na prehrana.si, nacionalnem portalu o hrani in prehrani, ki je namenjen obveščanju prebivalcev o koristih zdrave prehrane in zagotavljanju verodostojnih informacij o prehrani. Takoj po naslednji.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o uporabi mikrovalovnih pečic. Priporočila za njihovo uporabo je pred časom objavila tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Mikrovalovna pečica omogoča kuhanje hrane z mikrovalovi. Mikrovalovi so visokofrekvenčni radijski valovi in so, tako kot vidna svetloba, del elektromagnetnega spektra. Mikrovalovi se primarno uporabljajo za televizijski oddajnik, radar kot navigacijsko pomoč v zraku in na morju ter za telekomunikacije, vključno z mobilnimi telefoni. Uporabljajo se tudi v industriji za obdelavo materialov, v medicini za diatermično zdravljenje in v kuhinjah za kuhanje hrane. Mikrovalovi se na svoji poti, podobno kot svetlobni žarki, od snovi lahko odbijajo ali pa se skoznje prenesejo, lahko pa jih snovi tudi absorbirajo. Kovinske snovi popolnoma odbijajo mikrovalove, medtem ko so nekovinske snovi, kot je na primer steklo in nekatere plastične mase, večinoma transparentne za mikrovalove. Snovi, ki vsebujejo vodo, na primer hrana, tekočine ali tkiva, z lahkoto absorbirajo mikrovalovno energijo, ki se nato spremeni v toploto. Hrana, kuhana v mikrovalovni pečici, ne postane radioaktivna, kot včasih slišimo. Prav tako ne ostaja nič mikrovalovne energije v notranjosti pečice ali hrani potem, ko je pečica izključena. V tem pogledu mikrovalovi delujejo prav tako kot svetloba. Ko stikalo izklopimo, svetlobe ni več. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o uporabi mikrovalovnih pečic. Mikrovalovna pečica je varna in primerna za segrevanje in kuhanje različne hrane, vendar le, kadar se pri njeni uporabi natančno upošteva navodila proizvajalca. Vsekakor morajo biti upoštevani številni varnostni ukrepi, zlasti glede potencialne izpostavljenosti mikrovalovom termičnih opeklin in rokovanja z živili. V mikrovalovni pečici je hitrost segrevanja odvisna od moči pečice in vsebnosti vode ter gostote in količine hrane, ki jo segrevamo. Mikrovalovna energija ne prodira dobro v debelejše kose hrane, kar lahko povzroči neenakomerno segrevanje oziroma kuhanje. Deli živila, ki niso dovolj segreti, lahko po kuhanju še vedno vsebujejo potencialno nevarne mikroorganizme, kar predstavlja tveganje za zdravje. Saj pomeni možnost okužb in zastrupitev s hrano. Zato naj živilo po zaključenem kuhanju v mikrovalovni pečici nekaj minut počiva, da se toplota v hrani enakomerno porazdeli. Hrana, kuhana v mikrovalovni pečici, je tako varna in ima enako hranilno vrednost kot hrana, kuhana v navadni pečici. Mikrovalovne pečice so zgrajene tako, da zadržujejo mikrovalove znotraj pečice in so le-ti lahko prisotni le, ko je pečica vključena in vratca pečice zaprta. Zgradba pečice zagotavlja, da je prepuščanje mikrovalov okrog in skozi steklena vratca omejeno na stopnjo, precej pod priporočeno z mednarodnimi standardi. Vsekakor pa je prepuščanje mikrovalov lahko prisotno okrog poškodovane, umazane ali preoblikovane pečice. Zato je pomembno, da se pečica vzdržuje v dobrem stanju. Telo lahko absorbira mikrovalovno energijo, kar povzroči segrevanje izpostavljenih tkiv. Večjemu tveganju za toplotno poškodbo so izpostavljeni organi z manjšo prekrvavitvijo in uravnavanjem temperature. Vendar se toplotne poškodbe tkiv lahko pojavijo le pri daljši izpostavljenosti zelo visokim stopnjam mikrovalovne energije, ki precej presegajo tiste izmerjene okrog mikrovalovne pečice. Posledica rokovanja z vročimi predmeti, segretimi v mikrovalovni pečici, so lahko opekline, tako kot je to možno pri rokovanju s predmeti segretne energije, ki precej presegajo tiste izmerjene okrog mikrovalovne pečice. Posledica rokovanja z vročimi predmeti, segretimi v mikrovalovni pečici, so lahko opekline,

Voda pa bo kljub temu prekomerno segreta. Druga posebnost kuhanja v mikrovalovni pečici je povezana s toplotnimi odgovori določenih živil. Nekatera živila z neporozno površino, kot naprimer hrenovke, ali s sestavinami, ki se ne segrevajo sporedno, takšen primer je rumenjak in beljak pri jajcih, se segrevajo neenakomerno in zato lahko eksplodirajo. To se lahko zgodi pri kuhanju celih jajc ali naprimer neolupljenega kostanja. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

0: Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o uporabi mikrovalovnih pečic. Za razliko od običajnih pečic se mikrovalovi absorbirajo le v hrano in ne ostali del notranjosti pečice. Uporabljati se sme le posodo, ki je namensko izdelana za kuhanje v mikrovalovni pečici, ali pa posodo, ki se jo lahko uporablja v mikrovalovni pečici in jo priporoča proizvajalec. Nekatere snovi, naprimer plastika, ki niso primerne za mikrovalovno pečico, se lahko stopijo ali zagorijo, če so prekomerno segrete. Posoda, ki je namensko izdelana za mikrovalovno pečico, se ne segreva neposredno z mikrovalovi, temveč se ti materiali običajno segrejajo preko vroče hrane v njih. Uporabniki mikrovalovne pečice pa morajo pozorno prebrati in upoštevati navodila proizvajalca, ker se nove pečice med seboj močno razlikujejo v modelu in načinu uporabe. Medtem ko večina pečic dopušča uporabo hrane zavite v kovinske folije, proizvajalci pečic na splošno ne priporočajo uporabe kovin v pečici zlasti ne blizu sten, saj bi to lahko povzročilo nastanek električnega obloka in poškodovanje stene pečice. Uporaba kovin ni priporočljiva tudi zato, ker se hrana ovita v kovinske folije ne bo skuhala, saj kovine odbijajo mikrovalove, medtem ko preostali del hrane brez kovinskih folij lahko dobi več energije, kot bi jo moral, kar povzroči neenakomerno kuhanje. Še več informacij lahko dobite na nacionalnem portalu o hrani in prehrani prehrana.si. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na

0: obvestila.
1: Elektrogorenska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Radovljica in Bled. In sicer v petek 25. septembra od 8.30 do 13. na delu napajalnega območja transformatorske postaje Vrba. Natančneje na naslednjih naslovih: Vrba 12a in 13. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje. Iz podjetja Jeko obveščajo, da bo jutri, v sredo 29. septembra, od 8. do 14. zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na Blejski Dobravi, in sicer na naslednjih naslovih: 85B, C, D, E, F, G, H, I, J, K in L, 86A, B in C, 87, 88, 88A, 89, 90, 94, 95, 99, 100, 102, 102A, 103, 104, 105, 106, 106A, 107, 107A, 108 in 109. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Zlatarna Noši v Blejskem trgovskem centru. Izbira zlatega in srebrnega nakita po ugodnih cenah. Prinešeno zlato lahko tudi zamenjate za nove zlate oziroma srebrne izdelke. Vabljeni v Zlatarno Noši na Bledu vsak dan od 9. do 19.
3: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes poudarjamo. Potnike na Zgornjem Gorenjskem konec tedna čaka popolna zapora železniške proge med Lescami, Jesenicami in državno mejo ter nadomestni avtobusni prevozi. Na Jesenicah bo zaradi sanacije kanalizacije vse do sredine oktobra popolnoma zaprt del ceste med krožiščem in Doko. Fuksova brv čez Savo pri Radovljici ostaja zaprta, občina pa preverja, ali jo bo mogoče sanirati ali bo treba zgraditi novo na drugi lokaciji. Kljub nekoliko slabšemu vremenu so na Bledu uspešno izpeljali ovirantlon, o dogodku pa je spregovoril tudi blejski župan Anton Mežan. Na Jesenicah pa bodo ob dnevih svetovanja za znanje odraslim predstavili brezplačne možnosti svetovanja, izobraževanja in vseživljenjskega učenja. Poglejmo podrobnosti. Potnike na Zgornjem Gorenjskem konec tega tedna čaka pomembna sprememba v železniškem prometu. Zaradi nadaljevanja nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice bo od petka 25. septembra popolnoma zaprta glavna železniška proga na odseku Lesce Bled Jesenice državna meja. Zapora bo trajala do 12. novembra, za potnike pa bodo organizirani nadomestni avtobusni prevozi. Že od 5. septembra je zaprta tudi regionalna proga med Jesenicami in Vintgarjem. V času zapore bodo na jeseniškem vozlišču med drugim urejali nove tire in kretnice, elektrifikacijo tirov, signalno-varnostne naprave ter podhode in postajno poslopje. Gradijo tudi nov most čez potok Jesenice. Po zaključku del in obeh popolnih zapor je predvidena ponovna vzpostavitev železniškega prometa z Jesenic v vseh treh smereh proti Ljubljani, Bohinju oziroma Sežani ter proti Avstriji. Potnikom priporočajo, da pred potjo preverijo vozne rede nadomestnih avtobusov in morebitne spremembe. Na Jesenicah je od ponedeljka popolnoma zaprt del občinske ceste med krožiščem in Dokom. Gre za približno 190 metrov dolg odsek od križišča Sonček prek industrijskega tira Akroni do križišča pri parkirišču Fiprom. Zapora velja neprekinjeno 24 ur na dan in je po trenutnem dovoljenju predvidena do vključno 17. oktobra. Razlog je sanacija poškodovane javne kanalizacije, na območju pa bodo izvedena tudi spremljajoča dela, povezana z infrastrukturo pri nivojskem prehodu. Ker gre za območje z vsakodnevnim prometom proti podjetjem in drugim delom Jesenic, bo v prihodnjih tednih pomembna predvsem organizacija obvozov in vpliv zapore na promet v jutranjih in popodanskih konicah. Voznikom zato svetujejo, naj upoštevajo začasno prometno signalizacijo in za pot predvidijo nekaj dodatnega časa. Ureda ulici ostaja zaprta priljubljena Fuksova brv čez Savo, ki predstavlja najkrajšo peš povezavo med Radovljiško stranjo in območjem proti Kamni Gorici oziroma Lipniški dolini. Strokovni pregled, opravljen maja, je pokazal, da konstrukcija brvi ni več varna za uporabo. Na stanje sta vplivala tako dotrajnost materialov kot ujma leta 2023. Težava pa ni samo brv. Strokovnjaki opozarjajo tudi na nestabilno pobočje na desnem bregu Save. Ena od možnosti je zato, da bi ob gradnji nove brvi prehod prestavili približno 200 metrov gorvodno ali dolvodno. Toda takšna rešitev odpira vprašanje zemljišč in bi pomenila večjo investicijo. Radovljiški župan Ciril Globočnik je zato napovedal dodatne preiskave, s katerimi želijo ugotoviti, ali bi bilo možno obstoječo brv vendarle sanirati na sedanji lokaciji. Zaprtje se pozna domačinom, pohodnikom in turistom. Brv je del priljubljenih rekreativnih poti, uporabljajo pa jo tudi nekateri ponudniki športnih aktivnosti na Savi. Za zdaj časovnice ponovnega odprtja še ni. Ključno vprašanje je torej, ali bo mogoče sedanjo brv sanirati ali bo treba iskati novo lokacijo. Na Bledu je prejšnji teden potekal ovirantlon. Sicer jim je malce ponagajalo vreme, vseeno pa je bila izvedba uspešna. Blejski župan Anton Mežan.
0: Tokratno izdajo je nekako zmotil dež oziroma nekoliko bolj slabše vreme, zato smo iz jezerske promenade dogodek preselili v naš medgeneracijski center Bled. Tam je bilo kar nekaj mladih otrok iz vrtca, šole, bilo je nekaj drugih obiskovalcev, ki so želeli poizkusiti, kako izgleda, če se usedeš na invalidski voziček in se moraš preko nekaterih ovir prepeljati. Tako kot vsako leto sem tudi letos sam to preizkusil, tako da se še kako dobro zavedam, kako je pomembno, da karkoli projektiramo, gradimo seveda brez arhitekturnih ovir. Niso pa to edine ovire, ki invalide nekako motijo v našem kraju, namreč tisti, ki so morda slepi ali slabovidni, tisti, ki so gluhi ali naglušni, imajo seveda tudi drugačne težave pri vsakdanjih opravilih. Zato bo naša komisija, ki sem jo imenoval v začetku tega mandata, tudi kmalo zasedala, pogledamo, kaj še lahko storimo v najkrajšem možnem času, da bomo prijazni tudi tistim, ki imajo morda kakršnokoli od omenjenih težav.
9: Med 23. in 25. septembrom bodo po vsej Sloveniji potekali dnevi svetovanja za znanje, vseslovenski dogodek, ki spodbuja vseživljenjsko učenje in odraslim približuje brezplačno svetovanje o izobraževanju. Na Jesenicah pripravlja pester program tudi Ljudska univerza Jesenice. Kdo se dogodkov lahko udeleži in ali so namenjeni samo tistim, ki razmišljajo o šolanju, ter vse o samem programu, pa Katarina Bertoncel z Ljudske univerze.
5: Namenjen je vsem odraslim, ne glede na starost ali izobrazbo. Nekdo želi dokončati šolo, drugi zamenjati poklic, tretji pridobiti digitalne spretnosti ali pa želi preprosto ostati dejaven tudi po upokojitvi. Pri svetovalcih lahko dobite informacije o formalnem in neformalnem izobraževanju, vrednotenju že pridobljenega znanja, načrtovanju kariere, samostojnem učenju in možnosti sofinanciranja izobraževanja. Letos posebno pozornost namenjamo starejšim odraslim. Sredo 23.10. bomo začeli aktivno. Ob 9. uri se začne telovadba za starejše. Ob 11. uri nadaljujemo s predavanjem o dolgotrajni oskrbi, kjer bomo govorili o pravicah, storitvah in podpori starejšim. Ves dopoldan pa bodo prisotni tudi na infostojnici znanja pred splošno bolnico Jesenice naši svetovalci. Naši svetovalci bodo odgovarjali na vprašanja o učenju, izobraževanju in osebnem razvoju. Tudi četrtek bo praktično naravnan. Ob 9. uri pričnemo s kuharsko delavnico Prehrana za dolgoživost, kjer bomo pripravljali preproste in zdrave jedi. Ob 11. uri sledi delavnica Paci, ne hvala, imam druge načrte. Ta delavnica združuje predavanje, vaje za ravnotežje in test hoje. Dan pa zaključujemo ob 13. uri s posebno čajanko s skritim gostom. Petek pa smo poimenovali Dan za modro znanje. Se želimo poudariti, da učenje pomembno prispeva k aktivnemu, samostojnemu in kakovostnemu življenju tudi v zrelih letih. Ob 10. uri bomo gostili gerontologinjo dr. Branko Javornik s predavanjem o vitalni dolgoživosti in vplivu življenjskega sloga na zdravo staranje. Ob 12. uri pa sledi še delavnica Zakaj grem v sobo in pozabim, po kaj sem prišla, kjer bomo z gospo Elviso Suhonič govorili o spominu, zdravju možganov in razlikovanju med običajno pozabljivostjo ter spremembami, ki jih je dobro pravočasno prepoznati. Toplo vabljeni, da se nam pridružite. Vsi dogodki so brezplačni. Morda prav med njimi odkrijete nov hobi, zanimivo možnost za izobraževanje, koristne informacije za svoje zdravje ali pa preprosto preživite prijetno popoldne v dobri družbi.
6: Danes bo dokaj sončno, megla po kotlinah bo razpadla, v notranjosti pa bo nastalo nekaj več oblakov, več jih bo sicer proti vzhodu. Pihal bo veter v severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Temperature pa od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj.
8: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
6: Zastoji so ta hip še na gorenjski avtocesti, velja za tovorna vozila pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na cestah Šmarje-Koper in Strunjan-Lucija.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
3: Pet
8: in na
3: Fever dabu. Radovljica.
7: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
7: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Obvestila.
1: Elektrogorenjska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Radovljica in Bled. In sicer v petek 25. septembra od 8. do 11. na območju transformatorske postaje Gmajna. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje. Iz podjetja Jeko obveščajo, da bo jutri v sredo 29. septembra od 8. do 14. zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na Blejski Dobravi in sicer na naslednjih naslovih 85B, C, D, E, F, G, H, I, J, K in L, 86A, B in C, 87, 88, 88A, 89, 90, 94, 95, 90, 99, 100, 102, 102A, 103, 104, 105, 106, 106A, 107, 107A, 108 in 109. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
2: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Poslanci danes razpravljajo o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. Opozicija Stevanoviću očita kršitve pri obravnavi zahtev za parlamentarne preiskave, koalicija pa Avšič-Bogovič pristransko vodenje seje. Glasovanji bosta tajni, za razrešitev je potrebnih najmanj 46 glasov. Stevanovićev odhod ni verjeten, saj koalicija za večino potrebuje poslance njegove resnice, pritiski opozicije pa stranko še tesneje vežejo na vladajoči blok. Pri Avšič-Bogovič bodo odločilni demokrati, ki predloga za njeno razrešitev niso podpisali, ker sta napovedani dolgi razpravi izida pred večerom, najverjetneje še ne bo. Tehnološki mogotec Google pa bo moral plačati 403 milijone evrov kazni, ker je nekaj let beležil, kje se gibljamo, ne da bi nam to jasno povedal. Kazen je bila izrečena na Irskem, kjer ima Google evropski sedež, a odločitev velja za vso Evropsko unijo, torej tudi za nas. Uporabniki do samodejne odškodnine ne bodo upravičeni, podjetje pa mora svoja pravila uskladiti v 6 mesecih.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Danes in jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo hladno, temperature čez dan od 17 do 20, zjutraj od 0 do 7 stopinj.
6: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Poslanci danes razpravljajo o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. Opozicija Stevanoviču očita kršitve pri obravnavi zahtev za parlamentarne preiskave, koalicija pa Avšič-Bogovič pristransko vodenje seje. Glasovanji bosta tajni, za razrešitev je potrebnih najmanj 46 glasov. Stevanovičev odhod ni verjeten, saj koalicija za večino potrebuje poslance njegove resnice, pritiski opozicije pa stranko še tesneje vežejo na vladajoči blok. Pri Avšič-Bogovič bodo odločilni demokrati, ki predloga za njeno razrešitev niso podpisali, ker sta napovedani dolgi razpravi izida pred večerom, najverjetneje še ne bo. Tehnološki mogotec Google pa bo moral plačati 403 milijone evrov kazni, ker je nekaj let beležil, kje se gibljemo, ne da bi nam to jasno povedal. Kazen je bila izrečena na Irskem, kjer ima Google evropski sedež, a odločitev velja za vso Evropsko unijo, torej tudi za nas. Uporabniki do samodejne odškodnine ne bodo upravičeni, podjetje pa mora svoja pravila uskladiti v 6 mesecih.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Danes in jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo hladno, temperature čez dan od 17 do 20, zjutraj od 0 do 7 stopinj.

0: Lepo pozdravljeni, draga družba. Ja, oglašamo se seveda z Kranjske Gore, kamor sva danes stilno prikolesarila. In moram povedati, da sem več kot navdušena in ne vem, če sem povedala in izdala tisto pravo lokacijo, kjer v Kranjski Gori smo. Point Cafe Aperitivo, tukaj je ta lokacija, do koder se lahko malo naprej od Mercatorja nasproti Novega Špara pripeljete še z seveda avtomobilom. Tako da lepo povabljeni, da pridete tudi vi v našo družbo. Še bolj kot to sem pa vesela, da sem srečala tukaj tudi lastnika z mano, je Arne. Arne, živjo.
1: Pozdravljeni vsi skupaj.
0: Arne, veš kaj, jaz, ko še nisem vedela, da kdo si ti in kaj si ti, sem te enkrat na smučišču srečala za eno novo leto, ne vem, dve leti mogoče nazaj, ko si odpiral penino in vse oči so bile uperjene v tebe. Daj mi povej, se podobne stvari dogajajo tudi tukaj le v Point Cafeju.
1: Je, to je naša specialiteta, je odpiranje penin s smučmi.
0: Na, okej.
1: Okay. Smo bar s podarkom na peninah in zabavi in predvsem se imamo radi fino in ustvarjamo neko gostoljubno vzdušje, da se ljudje tukaj počutijo kot doma.
0: Arne, jaz se tukaj počutim kot doma. Jaz vedno, ko grem pri tebi na WC, se je ful smešno, ne? Ko grem v tem lokalu na stranišče, jaz najprej vse kotičke pofotkam. Vsak kotiček ima svojo zgodbo, ampak kaj pa te smuči in vse to? To je pač je za tem neka zgodba, ne?
1: Nije, za tem stoji zgodba, da sem odraščal v smučarski družini, oče je bil vodja Demo Tima Jugoslavije in je mi to postavil v zibelko. Vse te smuči so nek spomin na žal preminulega očeta in razvoj smučarije vnaprej, smučarsko šolo, prodajo smuči, razvoj avstrijskih smuči, za katere sem jaz ambasador. In pa zgodba zdaj se v familiji Karlen nadaljuje na način, kot se je začela.
0: Luštan je vsak kotiček, tako da to morate prideti, pogledati, morate videti. Ampak jaz vem, veš, na ušesa mi je prišlo, zdaj jaz ne vem, če lahko toliko ljudi povabim, ampak vseeno, da imaš ful enih dogodkov in verjetno boš tam tudi odpiral smučmi, penino, kdaj se kaj dogaja tukaj le pri tebi. Razen tega, da je terasa krasna tudi za kavo, da se razumemo, ni, ne goriva samo v žurih, ampak zdaj bova izpostavila žure.
1: Prvi večji dogodek je 3.10. in sicer zaključek sezone Vespa kluba Ljubljana, kjer pričakujemo 50 do 100 vesp z dobro muziko, lepo vzdušje, predvsem pa raznolikosti, ki jih ponujajo vespe in možnost slikanja, voženj in pa določene modele boste lahko videli, ki jih sploh ni v prodaji.
0: Arne, men človek ne sme nač... Ne, še en dogodek je, čaki, ti boš letos smel okroglo, zdaj si hotel kar zatajiti tole, ali kako?
1: Letos dopolnim 40 let, ja, se pravi, ko zdaj to v modernem žargonu je to 2020,
0: ne? Wow, yes, yes.
1: Ta dogodek se zgodi 14.10, praznovanje pa 17. Vsi dobrodošli, zdaj vreme smo naročili, DJ je tudi, zgovorni smo, penin in smuči ne bo manjkalo, tako da ne vem...
0: No, tudi mi ne bomo manjkali, mi bomo zagotovo v tvoji družbi. Nekaj moram še povedati, meni človek ne sme nad zaupati. Ne? In ti si mene pelo, da ne bo kdo narobe razumel, ampak gor v sobo, kjer sem se lahko stuširala, glede na to, da sem prišla iz Kranja do Kranjske Gore s kolesom. Sobe imate tudi tukaj, tako da če kdo spije kaj preveč penine, si lahko privošči tudi popodanski počitek ali nočitev ali družinsko spanje in tako naprej. Ne?
1: Res je, ukvarjamo se tudi sobo dejansko, imamo dva čudovita apartmaja za 4 do 6 oseb, s pogledom na center ali pa na sam razor, čudovit razgled in pa vzdušje, energija je neverjetna, ker je prilagojen star stil z novim, da se počutiš, kot da si nekje v Alpah.
0: A točno to, kar govori, je zelo skromno je slišati z tvojih ust. Dej reči, da je to vse na kvadrat, kar poveš, ker je res fantastičen lokalček. Nisa pa omenila hrane. Jaz mislim, da pri tebi, glede na to, da sem videla tamle birkalco, ne, da se da tudi kaj dobrega pojesti, ali kako?
1: Ja, poleg aperitivo bara smo tudi ene vrste snack bar. Ustvarjamo čez poletno sezono street food, ki se upam, da spremeni v restauracijo. V tem trenutku pa vam zaradi naše lušne mašine, katero je že omenila, lahko ponudimo čudovite narezke, sneke in še kaj, pa se vidimo.
0: Hvala lepa. Mi bomo nadaljevali na tvoji čudoviti terasi, kjer nas obdaja sonce in pogled na Kranjsko, sansko Kranjsko.
1: Hvala lepa.
0: Hvala tebi.

0: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
1: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine, znanje ostane.
0: Spoznajte razliko na goba.eu.
2: Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske v centru Kranja.
3: Vabi k upisu, otroke in odrasle.
2: Klasični bar. Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
5: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
6: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: A ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
8: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
5: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
9: Za vse, ki so pri svojem poslu odločni in za tiste, ki so vedno v pogonu. Volkswagen gospodarska vozila. Zanesljiva in izredno prilagodljiva vsem vašim potrebam in izzivom. Izberite najboljše za vaš posel. Izberite Volkswagen gospodarska vozila.
10: Vabi Integral Auto Jesenice.

0: Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Potnike na Zgornjem Gorenjskem konec tega tedna čaka pomembna sprememba v železniškem prometu. Zaradi nadaljevanja nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice bo od petka 25. septembra popolnoma zaprta glavna železniška proga na odseku Lesce-Bled Jesenice državna meja. Zapora bo trajala do 12. novembra, za potnike pa bodo organizirani nadomestni avtobusni prevozi. Že od 5. septembra je zaprta tudi regionalna proga med Jesenicami in Vintgarjem. V času zapore bodo na jeseniškem vozlišču med drugim urejali nove tire in kretnice, elektrifikacijo tirov, signalno-varnostne naprave ter podhode in postajeno poslopje. Gradijo tudi nov most čez potok Jesenice. Po zaključku del in obeh popolnih zapor je predvidena ponovna vzpostavitev železniškega prometa z Jesenic v vseh treh smereh proti Ljubljani, Bohinji oziroma Sežani ter proti Avstriji. Potnikom priporočajo, da pred potjo preverijo vozne rede nadomestnih avtobusov in morebitne spremembe. Na Jesenicah je od ponedeljka popolnoma zaprt del občinske ceste med krožiščem in Dokom. Gre za približno 190 metrov dolg odsek od križišča Sonček prek industrijskega tira Akroni do križišča pri parkirišču Fiprom. Zapora velja neprekinjeno 24 ur na dan in je po trenutnem dovoljenju predvidena do vključno 17. oktobra. Razlog je sanacija poškodovane javne kanalizacije, na območju pa bodo izvedena tudi spremljajoča dela, povezana z infrastrukturo pri nivojskem prehodu. Ker gre za območje z vsakodnevnim prometom proti podjetjem in drugim delom Jesenic, bo v prihodnih tednih pomembna predvsem organizacija obvozov in vpliv zapore na promet v jutranjih in popodanskih konicah. Voznikom zato svetujejo, naj upoštevajo začasno prometno signalizacijo in za pot predvidijo nekaj dodatnega časa.
2: Danes in jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo hladno, temperature čez dan od 17 do 20, zjutraj od 0 do 7 stopinj.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: 55.
2: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
2: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popust.

0: 3, 2, 1, Male 14. Rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popoldan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.

0: novice. Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Kurilna sezona bo za številna gospodinstva dražja. Največji pritisk po trenutnih ocenah čutijo tisti, ki se grejejo neposredno na elektriko, plin ali kurilno olje. Daljinsko ogrevanje bodo še letos podražili na Ptuju. Rahlo zvišanje z novim letom napovedujejo tudi v Novi Gorici. Energetski svetovalec pred sezono priporoča servis peči in radiatorjev. Pomaga lahko tudi primerna temperatura prostorov, vendar je pri varčevanju pomembno, kako dobro je stavba izolirana. V Postojni pa se je v noči sobote na nedeljo pred lokalom stepla večja skupina mladih. Policisti so prijavo prejeli v nedeljo malo po eni zjutraj, po njihovih podatkih pa je bilo v pretepu več kot 20 fantov in deklet. Ob prihodu patrul so se razbežali. Na kraju je ostal lažje poškodovan 22-letnik. Policija zdaj išče vse mlade pretepače in preverja sum nasilništva ter grožnje. Za konec pa še ameriški nogomet. Medtem, ko pri nas poletje počasi odhaja in so jutra že prav jesensko hladna, so v ameriškem Nashvilleu minulo nedeljo igrali v pravi vročini. Umetna trava na stadionu se je med tekmo lige NFL segrela na skoraj 70 stopinj Celzija. Enemu od igralcev Filadelfije sta se med tekmo stopila dva para čevljev. Trener pa je po tekmi potreboval infuzijo. Za tako vročino je kriva vročinska kupola, ki se je v zadnjih tednih zadržala nad tem delom Združenih držav, zato je bilo ob začetku tekme 35 stopinj Celzija, dan prej pa so v Nashvilleu z 38 stopinjami podrli dnevni temperaturni rekord.
1: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
2: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
0: Danes in jutri ostaja večinoma sončno, nekaj več oblačnosti danes na vzhodu, jutri pa na Primorskem, jutra pa ostajajo sveža. Temperature zjutraj od 0 do 7, najvišje dnevne pa od 18 do 22 stopinj.

0: V svoji družbi pa zdaj v tem trenutku lepo pozdravljam Nežo Mežik, ki je prišla tukaj le k nam v Kranjsko Goro, da bolj podrobno predstavi krožne prevoze, skibus in pa tudi prevoze v dolino Vrata. A sem jaz tole vse prav povedala?
1: Pravilno ste povedali. To se pravi, sem Neža Mežik, zaposlena sem na občini Kranjska Gora in moje področje so sezonski prevozi. Po zimi skrbimo za skibus, ki povezuje kraje od Gust Martuljka pa vse do nordijskega centra Planica in tudi tekaškega centra Konfine. V poletnem času skrbimo za turistični avtobus, ki pa povezuje vse kraje znotraj destinacije od Mojstrane pa vse prav tako vse do Planice. Potem v poletnem času skrbimo tudi za prevoze v Dolino Vrata. S prevozi v Dolino Vrata začnemo že v 4:00 zjutraj. Prvi prevoz opravi kombi, potem pa ostale linije avtobus. Prevozi v Dolino Vrata potekajo od 15. junija, pa letos vse do 30. 9. S tem, da je od 1. 7. do 15. 9. je 13 prevozov iz Doline Vrata in 14 prevozov v Dolino Vrata na dan. Lansko leto smo uvedli tudi novost in sicer električni kombi na relaciji Slovenski planinski muzej Peričniki nazaj. Električni kombi v visoki sezoni od 1. 7. do 31. 8. vozi vsak dan brez voznega reda od 9. do 16. ure. S tem si želimo preprečiti obremenitev na sam motorni promet v Peričnik, pa Dolino Vrata je prav tako omejen, je na število parkirnih mest je 195, to se pravi, ko so parkirna mesta zapolnjena, ostane ostalim samo še vožnja z avtobusom. Občina Kranjska Gora si želi najti nekakšno ravnovesje med kakovostno ponudbo turističnih prevozov, potem, da čim manj obremenjujemo prostor in naravo in pa tudi, da so lokalni prebivalci bolj zadovoljni. Leto smo v Dolino Vrata uvedli tudi novost in sicer rezervacijski sistem na dveh vstopnih točkah in sicer na parkiriščih Proda v Mojstrani in v Aljaževem domu Vrata je lahko rezervirate sedež, na voljo je polovica razpoložljivih mest, je pa cena rezervacije 3 evre. To smo pa uvedli zato, da v bistvu sedeži ne bi ostali nezasedeni, ampak da tisti, ki rezervira, res to pokoristi.
0: Če pa se morda dotakneva zdaj tudi gesla letošnjega tedna mobilnosti, mobilnost za vse, komu so ti krožni in sezonski prevozi v občini predvsem namenjeni?
1: V bistvu so vsi prevozi so za enkrat brezplačni in so namenjeni tudi tako obiskovalcem, kot tudi lokalnem prebivalstvu. Vsak si lahko pač vzame ta prevoz, se gre do turističnih znamenitosti, do izhodiščnih točk za ohribe, tako da so prevozi namenjeni čisto vsem.
0: Po vaših opažanjih, kdo pa jih najpogosteje uporablja? Imate morda kakšno statistiko, podatke, kar se tega tiče?
1: Zdaj recimo to rezervacijski sistem, ki sem uvedla kot novost, v bistvu smo ugotovili, da je v bistvu največ uporabljajo tuji uporabniki, se pravi, da tujci so zelo navajeni, da jim je potrebno kakšne stvari že vnaprej rezervirati. Drugače pa lahko povem, da smo lani pripeljali več kot 70.000 obiskovalcev v Dolino Vrata, tako da se mi zdi, da ti prevoz uporabljajo zmeraj več ljudi ga uporablja, tudi zadovoljstvo je zmeraj večje, v letošnjem letu je bilo zelo malo pritožb, tako da smo kar zadovoljni in upamo, da bo to tudi v prihodnosti uporabljalo čim več uporabnikov in da bojo avtobusi polno zasedeni.
0: Približuje se tudi zimska sezona, morda beseda ali dve o skibusu. Kako pomembno je to, ta prevoz v sezoni, ki prihaja?
1: Skibus je prav tako pomemben. Začnemo ponavadi že na sredini decembra, ko je ponavadi otvoritev sezone in vse tja do 1. marca. Skibus povezuje iz Gozda Martuljka vse do nordijskega centra, to se pravi povezuje točke do smučišča in tudi do tekaških centrov, ki so pa v bistvu locirani bolj v Planici in v Ratečah.
0: Kaj bi pa rekli nekomu, ki meni, da je v Kranjski Gori brez avtomobila pretežko, kaj mu odgovarjate?
1: Jaz mislim, da če se posameznik malo znajde, tudi brez avtomobila lahko preživi. Poleti imamo ta krožni avtobus, ki so 4 odhodi iz Kranjske Gore, potem lahko nadaljuje v Dolino Vrata, tudi do Slapu Peričnik. tudi v bistvu lahko uporabi avtobus preko prelaza Vršič, za katerega sicer skrbi družba za upravljanje s potniškim prometom, ampak vseeno se mi zdi, da si lahko pač vsak posameznik z malce iznajdljivosti najde nekaj zase.
0: Gospa Neža, najlepša hvala za obisk tukaj le pri našem mobilnem studiu in vse dobro še naprej.
1: Najlepša hvala tudi vam in lep dan še naprej.
2: To je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.

0: Dennis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
1: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
0: Dennis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
2: Kdo preureja levi blok za kulisni boji za primat na slovenski levici? Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
3: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.

0: Novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Bled je gostil obisk delegacije iz Črne Gore. Več o samem obisku pa blejski župan Anton Mežan.
2: Ja, delegacija iz Črne Gore je sestavljala predstavnike ministrstva za finance, pa predstavnike Združenja občin iz Črne Gore in pa predstavnike nekaterih občin. Zanimalo jih je predvsem dvoje. Na eni strani, kako nekako sestavljamo naš proračun, kaj so tisti najbolj, bom rekel, največji prihodki in kaj so na drugi strani tudi največji odhodki. Moram reči, da so kar podrobno spraševali, z veseljem sem odgovarjal na njihova vprašanja. Smo si izmenjali nekaj izkušenj, ugotavljam pa, da njihove občine, ki so primerljive naši, imajo po 100-120 in tudi blizu 200 zaposlenih, kar si sploh ne predstavljam, kako zadeva potem finančno gre skozi, če govorimo seveda o plačah in kaj sploh ostane za investicije. No, po drugi strani pa jih je zanimalo tudi, kako nekako sobivamo, torej domačini in turisti. Seveda sem izrazil tisto, kar izraža marsikateri občan, da je v sezoni izredno težko, povedal pa sem tudi, kaj vse smo storili, da bi bilo vendarle nekoliko lažje. Naštel sem jim torej naše bledske kartice, ki omogočajo tranzit po cestah za lokalni promet in jih naši občani dobijo brezplačno. Omenil sem jim našega Tinčka, torej brezplačne prevoze z električnim minibusom po Bledu, pa poleti, da imamo tudi avtobus, ki vozi po bledskih vaseh in še kam in ga koristijo tudi naši občani, da imamo po noči varnostne službe za to, da nekako mirijo razgrete mlade turiste, da občani lažje spimo in pa, da je manj kršitev javnega reda in miru in konec konca, da tudi centralni parking, ki smo ga zgradili, ni samo zaradi tega, da turist lahko parkira, ampak tudi zato, da ko turist parkira nekako iz prve na njem, da ne živcira občana ali občanko, ker bi se sicer vozil kdo ve kolikokrat po centru Bleda in še kje, ko bi iskal parkirno mesto. Skratka, bili so navdušeni nad Bledom, tako kot mnogi drugi in dobil sem tudi povabilo za v Črno Goro. Za enkrat seveda še ne bo časa, morda pa kdaj v prihodnosti.
3: Danes in jutri ostaja večinoma sončno, nekaj več oblačnosti danes na vzhodu, jutri pa na Primorskem, jutra pa ostajajo sveža. Temperature zjutraj od 0 do 7, najvišje dnevne pa od 18 do 22 stopinj.
0: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Tako, lepo pozdravljeni, draga Kranjska Gora in vsi poslušalci, ki ste danes v naši družbi. Mi smo še vedno v Kranjski Gori, kjer uživamo in moramo reči, da če bi si hotel narisati takšno vreme, ga verjetno bi težko si zamislili, krasno se imamo. Z mano v tem trenutku tudi Gregor Jarkovič iz medobčinskega radarstva, pa ne zato, ker bi narobe parkirali. Mi imamo vse po PS-u urejeno, da smo danes tukajle, pa vseeno en lepo zdrav.
1: Ja, lepo zdrav tudi vam.
0: Midva bova malo poklepetala, torej recimo za začetek, kako se neka prometna slika spremeni v dneh največjega turizma tukaj v Kranjski Gori, ker vemo, da zna biti Kranjska Gora polna in zna pokat po šivih.
1: Ja, v bistvu ne, da zna biti, ampak v bistvu vsako letno sezono je dejansko polna, polna raznovrstnih udeležencev ali pa bom rekel obiskovalcev. Kar se pa iz nekega segmenta prometa tiče, je pa seveda mravlišče kolesarjev, pešcev, obiskovalcev in ne nazadnje še en kup pločevine, ki išče svoje mesto, svoje parkirno mesto v vsej tej gužvi, tako da slika prometa v sezoni seveda dopušča veliko možnosti za izboljšave in za neko lepšo sliko.
0: Bova malo v izboljšavah, ampak najprej me zanima, kje prihaja do največjih konfliktov, recimo med pešci, kolesarji, vozniki in parkiranimi vozili, ker vemo, da vsega tega je v Kranjski Gori veliko, da ne omenjam še avtodomov pa motoristov potem, ker potem pa mislim, da bi lahko klepetala do jutri.
1: Ja, vsekakor. Mislim, da konflikti v prometu so stalnica. To ni odvisno samo od, bom rekel, od vrste prometa, odvisno je seveda od vsakega voznika posebej, od njegove tolerance, strpnosti. Ne nazadnje se v Kranjski Gori srečujemo tudi z določeno vrsto nestrpnosti tudi med ljudmi, ki so na dopustu, ki bi mogli biti malo bolj tolerantni. Srž teh konfliktov pa ponavadi prihaja med nekim križanjem različnih vrst prometa, naprimer na kolesarski med pešci in pa kolesarji, med uporabniki skirojev in pešci, ne nazadnje med vozniki motornih vozil in med kolesarji. Mislim, da so to že neki stalni konflikti, že od nekdaj poznani, tako da jaz mislim, da se na tem področju nekaj dosti spremenili.
0: Za motoriste le te pogačarje, za tiste, ki so na kolesu, rečejo le tega z motorjem, a ne, nikoli miru. Zdaj pa me zanima nekaj čist kot laika, ker verjamem, da je to tista debata, v kateri velikrat klepetamo tako med ljudmi, ne. A je učinkovitejša neka preventiva in ozaveščanje, ali v bistvu nadzor in tiste, bom rekla, kar po domače položnice?
1: Ma, v vsakem primeru mora biti vsega malo, čeprav moram reči, da na medobčinskem redarstvu zelo veliko podarjamo tudi preventivne aktivnosti, tudi ta današnja, kot bom rekel, intervju in pa ostale medijske aktivnosti seveda preventivno veliko pripomorejo k neki osveščenosti voznikov, da v prometu seveda niso sami, da ne spoštujejo prometna pravila in ostale zadeve. Seveda pa v prometu ne gre drugače za tiste res, bom rekel, trde prekrškarje ali pa trde vozniki, ki jim težko dopoveš, pa seveda mora biti tudi represija.
0: Kako pa je v bistvu pomembno, če se nadaljujeva, ne, neko dosledno urejanje parkiranja za to, da so poti varne in prehodne, tudi recimo za reševalce, pešce, jaz recimo sem iz centra doma, pa vem, kako je pred bloki, ne, ko te reševalne poti niso tako urejene, kot bi morale biti, ter recimo gibalno ovirane.
1: Na splošno ljudje kot socialna bitja, da normalno živimo in pa funkcioniramo v neki družbi, seveda potrebujemo pravila. Ena izmed teh segmentov pravil so seveda prometna pravila, ki nam omogočajo, da sobivamo vsaj v nekem minimalnem, po nekem minimalnem standardu. Jasno je, da če ta sistem želi funkcionirati, da pravila je potrebno seveda spoštovati. Spoštovati pravila, kje se ne parkira, kje se parkira, kako se parkira, ne na zadnje, kdo ima prednosti, kje se lahko vozimo mi, kje se lahko vozijo drugi. Spoštovati površine, predvsem, ki so za pešce, ki so za intervencijska vozila. Te zadeve imajo seveda svoj namen. Mogoče se nekomu ne zdi, če ne vem, že dalj časa ni prišlo do intervencije, ampak ko pride do intervencije, seveda je pa vsaka minuta, vsaka sekunda zelo pomembna in seveda včasih igra tudi nit ali pa mejo med življenjem in smrtjo in Mislim, da se vozniki v velikih primerih tega niti ne zavedajo, ko pustijo vozilo na površini za intervencijska vozila, za parkirajo hidrant, za parkirajo neke površine za invalide. Se mogoče niti v tistem trenutku ne zavedajo, kakšno stisko lahko povzročijo drugemu udeležencu v prometu ali da ne govorim lahko še celo kaj hujšega.
0: Deva reč, da sva zdaj lepo žugala, ampak se mi zdi, da je prav, ker sva prav na tisto ta pravo noto mečken, da se mal sami pri sebi razmislimo, kje parkiramo. Ne samo men se mudi, bom kar tukaj pustil, ni nač frej, ampak dajmo biti pametni. Zato je tudi ta teden mobilnosti in zato smo danes v Kranjski Gori. In če se preseliva, če sva zdaj mal nasplošno govorila nazaj v Kranjsko Goro, katere recimo napake obiskovalci najpogosteje naredijo, ker recimo lokalnega prometnega režima ne poznajo. Na kaj bi mogoče opozorila prav vse, ki prihajajo v Kranjsko Goro, ali je urejeno, pa vsi vse vemo, kako je v Kranjski Gori.
1: Ja, nasplošno bi mogel povedati, da se Kranjska Gora kot občina in pa vse te pridružene organizacije, društva, turistično in ostale, moram reči, da izjemno trudijo, da bi bila Kranjska Gora prijetna za obiskovalce, ne nazadnje tudi za domačine. Seveda je nek prometni režim živ sistem, ki se lahko glede na spremembe v prometu spreminja, tako je tudi Kranjska Gora v zadnjem času določene prometne režime lokalno uskladila, naprimer dostopi do doline Vrat, dostopi do prelaza Vršič in ostalih zadev. Tako da obiskovalcu seveda priporočam, da se pred obiskom ali pa med obiskom pozanima, informacije so lahko dostopne, javno dostopne, na kakšen način lahko obišče, da mu bo obisk najbolj prijeten, da ne bo moteč za domače okolje, da ne bo ne nazadnje moteč za okolje, za naravo, da spoštuje pravila, ki lahko z vozilom vozi, ki lahko parkira, ki se lahko giblje peš, ki je priporočljivo, da se giblje peš. Sami poznate, pa sami veste, da je Kranjska Gora izjemno napredna, kar se tiče kolesarskih poti, spodbuja se kolesarstvo, spodbuja se neke trajnostne oblike mobilnosti, tako da v samem centru Kranjske Gore in pa nek rekreativen obisk odsvetuje uporabo seveda motornih vozil, predvsem avtomobilov in spodbuja, da se poslužujejo obiska s kolesom ali pa seveda peš, ker bodo seveda tudi naravo in pa okolje in pa domačine doživeli popolnoma drugače kot pa z vozila.
0: Na vse je treba pogledati, ne? Zdaj, preden zaključiva, mogoče kaj bi se po vašem moralo spremeniti, da bi bila mobilnost na območju bolj prijazna pravzaprav vsem generacijam?
1: Da bi bila mobilnost bolj prijazna, seveda, tudi da ne bom samo hvalil, na infrastrukturi vsekakor vedno so rezerve, vedno so prostori za izboljšave. Vsekakor pa prometno varnost predstavljamo mi, vozniki, v prvi vrsti seveda strpnost, spoštovanje pravil, šele to nam daje nek temelj, da lahko mi funkcioniramo in da pravila, ki so nekako mišljena, da regulirajo promet, zaživijo tako, kot so imeli namen zaživeti.
0: V bistvu ste že skoraj da odgovorili na moje zadnje vprašanje, pa vseeno vam ga bom postavila. Če rečeva za konec, kaj naj danes ob zadnjem dnevu tedna mobilnosti, ki upam, da bo trajal pri večini 365 dni na leto, odnese en poslušalec, ki naj jo posluša, tista neka zadnja misel recimo?
1: V prometu, ali pa bom rekel kot neka misel, v prometu se je vedno potrebno zavedati, da nismo sami, ne glede na težave, ki jih ves čas nosimo s seboj, za naše težave sigurno niso krivi drugi udeleženci v prometu, da pokažemo neko tolerantnost do ostalih. Mislim, da ne vem, nekdo, ki vozi počasi, še ne pomeni, da vozi zato, da nas nervira, lahko gre za mladega voznika, lahko da gre za starejšega voznika. Da imamo te stvari v mislih, da nismo vsi da niso vsi na istem nivoju ali pa v isti neki situaciji, kot smo mi. Pa seveda temelj, tako kot sem že pa povedal, so pa spoštovanje pravil in jaz mislim, da bo in promet in pa samo življenje v skupnosti bistveno lepše.
0: Pravila in strpnost za začetek, ne pa pa naprej. Hvala lepa za vaš obisk v studiu, srečno še naprej in upam, da se je koga kaj prijelo.
1: Tako, upam tudi jaz. Hvala lepa.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
1: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
0: Radio Triglav. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V državnem zboru danes razpravljajo o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. Opozicija Stevanoviču očita kršitve pri obravnavi zahtev za parlamentarne preiskave, koalicija pa Avšič-Bogovičevi pristransko vodenje seje. Glasovanji bosta tajni, za razrešitev je potrebnih najmanj 46 glasov. Stevanovičev odhod ni verjeten, saj koalicija za večino potrebuje poslance njegove resnice, pritiski opozicije pa stranko še tesneje vežejo na vladajoči blok. Pri Avšič-Bogovičevi pa bodo odločilni demokrati, ki predloga za njeno razrešitev niso podpisali, ker sta napovedani dolge razpravi, izida pred večerom najverjetneje še ne bo. ZDA, Danska in Grenlandija pa bodo danes v New Yorku podpisale varnostni dogovor za Arktiko. Po informacijah Reutersa naj bi Američani na Grenlandiji vzpostavili dve vojaški oporišči, eno na jugu in drugo na vzhodu. Dogovor sledi večmesečnemu sporu zaradi zahtev Donalda Trumpa po priključitvi otoka. Za konec pa še uradno slovo od poletja. Astronomska jesen se bo pri nas začela ponoči 5 minut čez drugo. Takrat bo sonce prečkalo nebesni ekvator, svetli dnev dneva pa se bo v prihodnih mesecih še naprej krajšal. Zaradi ozračja in načina merjenja sončevega vzhoda dan in noč jutri še ne bosta dolga natančno 12 ur.
5: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
4: Popoldne bo na zahodu ostalo večinoma jasno, proti vzhodu pa nekaj več oblakov. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Temperature v tem popoldnevu od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj.

0: vaši družbi sem David Logar, z mano pa je Tabeja Dužan. Tabeja, en lep pozdrav.
1: Ljuga.
0: No, moje prvo vprašanje je letošnjo geslo tedna mobilnosti, mobilnost za vse. Kaj pa ta stavek pomeni posebno kot športnici in uporabnici tudi javnega prevoza prostora?
1: Ja, v bistvu meni to najbolj pomeni tako, da pač smo lahko vsi mobilni, da se lahko vsi premaknemo iz točke A do točke B.
0: Imaš ti mogoče nekakšne težave s to mobilnostjo, recimo kot...
1: Zaenkrat še ni bilo kakšnih večjih ovir.
0: Aha. No, sodelovala si pa tudi letos na zimskih paraolimpijskih igrah. Milana Cortina v 2026 in si zastopala Slovenije, tako da čestitke. Da. Me samo zanima, kakšna pa je bila tvoja izkušnja, recimo tazga velizga dogodka, sodelovati na takmo velikem dogodku?
1: Ja, ta vprašanje je že velikrat zastavljen. Je pa tako ena... odgovornost in pa tudi velika čast, da sem v bistvu kot prva ženska tekmovalka v paratekmovanju na smučeh zastopala Slovenijo in mi bo tako res, res fajn.
0: Kaj pa ti je iz olimpijskih iger, recimo, če rečeva eno stvar, najbolj ostala v spominu?
1: Jo, makaroni.
0: Makaroni, ja, so bili ful dobri makaroni. Ja. Aha, odlično, odlično. Kako pa se ti zdi dostopnost po tvojih izkušnjah, prevoza, športni objekti, turistične destinacije za osebe z različnimi, recimo, oviranostmi, nevezmožnostmi, recimo, istega gibanja kot ostali ljudje?
1: Ja, vse drugače, tako osebe z oviranostmi srečujemo, jo, kakorkoli. S krenimi, tako, zahtevnimi drugač problemi, mislim, tako, ne vem, pešni, ne vem, osebe na invalidskih vozičkih, ki ne morajo iti, ne vem, po kakšnih stopnicah, ali pa, tako, ne vem, kakšni, ne vem, velikrat imajo kakšni hoteli, ali pa, tako, ne vem, kakšni bari, ne vem, bolj nedostopne trene, kakor pa dostopne za osebe, za oviranost, bi jaz rekel.
0: Aha. Ja, pa se ti zdi, da recimo, kot si že rekla, omenila, to tebi osebno to recimo ni v življenju velikrat, da bi se ti zgodilo, da bi ti recimo določena, zadeve ne bi bili prilagojene za te recimo, da bi te zelo uvidila.
1: Ne, men osebno ne, ker pač jaz imam v bistvu cerebralno paralizo, prva stopna blaga oblika in se lahko v bistvu sama premika, mislim, ne rabim pač nobeno pomoči.
0: Kaj pa te pomeni ta samostojnost pri mobilnosti, se lahko sama premikaš, da to, kaj to, kaj je v bistvu?
1: Ja, v bistvu meni pomeni ogromno zaradi tega, ker tako v bistvu nisem od nomenega odvisna, no. Ne vem, zelo v poletnih mesecih, ko sem hodila tudi tukaj v službo v Kranjsko Goro, pa sem izgoz martulka, ne, se usedem na kolo pa na kolesarsko pa prijem do sem.
0: No, zdaj pa še za konec. Kaj bi si pa ti želela, da si ljudje zapomnijo o besedah mobilnost za čisto vse?
1: Da jih ni strah vprašati za kakšno pomoč oziroma na svet, če rabijo.
0: No, hvala ti za tvoj čas. Poželim ti še veliko športnih in tudi življenjskih uspehov še naprej.
1: Malenkost, hvala.

0: Najboljša ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Pozor! Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
2: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
1: Pohiti, ponudba velja.
3: Zgodbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10.

0: Ta bo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Pozor! Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
4: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
3: Pohiti! Ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
4: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Champion!
8: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
9: Ful hudo. Champion.
10: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
12: Lokalne novice za Gorenjsko.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V redovnici ostaja zaprta priljubljena Fuksova brv čez Savo, ki predstavlja najkrajšo peš povezavo med redovniško stranjo in območjem proti Kamni Gorici oziroma Lipniški dolini. Strokovni pregled, opravljen maja, je pokazal, da konstrukcija brvi ni več varna za uporabo. Na stanje sta vplivala tako dotrajnost materialov kot ujma leta 2024. Težava pa ni samo brv. Strokovnjaki opozarjajo tudi na nestabilno pobočje na desnem bregu Save. Eno od možnosti je zato, da bi ob gradnji nove brvi prehod prestavili približno 200 metrov gorvodno ali dolvodno. Toda takšna rešitev odpira vprašanje zemljišč in bi pomenila večjo investicijo. Radovljiški župan Ciril Globočnik je zato napovedal dodatne preiskave, s katerimi želijo ugotoviti, ali bi bilo možno obstoječo brv vendarle sanirati na sedanji lokaciji. Zaprtje se pozna domačinom, pohodnikom in turistom. Brv je del priljubljenih rekreativnih poti, uporabljajo pa jo tudi nekateri ponudniki športnih aktivnosti na Savi. Za zdaj časovnice ponovnega odprtja še ni. Ključno vprašanje je torej, ali bo mogoče sedanjo brv sanirati ali bo treba iskati novo lokacijo. Na Bledu je prejšnji teden potekal oviran tlon. Sicer jim je malce ponagajalo vreme, vseeno pa je bila izvedba uspešna. Blejski župan Anton Mežan.
14: Tokratno izdajo je nekako zmotil dež oziroma nekoliko bolj slabše vreme, zato smo iz jezerske promenade dogodek preselili v naš medgeneracijski center Bled. Tam je bilo kar nekaj mladih otrok iz vrtca, šole, bilo je nekaj drugih obiskovalcev, ki so želeli poizkusiti, kako izgleda, če se usedeš na invalidski voziček in se moraš preko nekaterih ovir prepeljati. Tako kot vsako leto sem tudi letos sam to preizkusil, tako da se še kako dobro zavedam, kako je pomembno, da karkoli projektiramo, gradimo. Gradimo seveda brez arhitekturnih ovir. Niso pa to edine ovire, ki invalide nekako motijo v našem kraju. Namreč tisti, ki so morda slepi ali slabovidni, tisti, ki so gluhi ali naglušni, imajo sve tudi drugačne težave pri vsakdanjih opravilih. Zato bo naša komisija, ki sem jo imenoval sredi oziroma v začetku tega mandata, tudi kmalo zasedala. Pogledamo, kaj še lahko storimo v najkrajšem možnem času, da bomo prijazni tudi tistim, ki imajo morda kakršnokoli od omenjenih težav.
15: Popoldne bo na zahodu ostalo večinoma jasno, proti vzhodu pa nekaj več oblakov. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Temperature v tem popoldnevu od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Ja, in takole se spet javljamo iz Kranjske Gore, kjer zaključujemo naše popotovanje iz Kranja v Kranjsko Goro. Tilan in Saša sta se uspešno pripeljala. Ni še toliko muskem fibra, kot morda še bo, ampak zaključujemo tudi teden mobilnosti v stilu, v slogu, z glasbo. Tukaj le ob meni že pevka, Ža, dobrodošla. Prišla si z Koroške na Gorenjsko v Kranjsko Goro.
1: Ja, živijo, evo, hvala za povabilo, evo mene, super pot, super vreme, sonček je, tako da evo, še zadnji sončni žarki.
0: In veseli smo, da si v naši družbi. Žan, povej, kakšna pesem paše k temu dnevu polnem poti, srečevanj, pa tudi gibanja?
1: Ja, pol bi jaz rekla, moja nova pesem, Svet je lep, evo, najbolj novejši singel, tako da se mi zdi tako, no, da se malo v teh malih momentih, tudi ko smo kje v gužvi mogoče v cesti, si damo en dober komad gor in rečem, evo, sej tudi svet je lep.
0: In točno tako je, svet je lep, dan je čudovit in povej mi, o čem gre torej ta pesem, kje je bil navdih za to tvojo novo pesem?
1: Ja, navdih je bil v bistvu v teh vsakdanjih malih trenutkih, momentih, ko si z družino, prijatelji, tudi ko si sam, jaz sem zelo rada sama, takrat tudi najdem, se mi zdi ful velik sreče, tako da to je bilo, no, res je so vsak dana.
0: In tudi ti si upoštevala teden mobilnosti. Kako si prišla v Kranjsko Goro?
1: Jaz sem prišla v Kranjsko Goro z avtobusom, sicer iz Ljubljane, tako da nimam avta, tako da sem zelo vezana na javni prevoz in se mi zdi, da kar no, lepo skrbim za ta planet s tem.
0: Že kar nekaj časa pa se tudi bolj profesionalno ukvarjaš z glasbo. Koliko časa to je in od kje ta odločitev ali pa inspiracija, da bi se rada ukvarjala z glasbo?
1: Ja, zdaj bo že 3 leta, odkar malo bolj pač profesionalno izdajam svoje single. Ne vem, že odkar sem bila 3 leta stara, sem vedela, da bom pač delala glasbo, da me to veseli, tako da sem rabila v bistvu zbrati sam pogum in evo me, dan sem tukaj z kar neki komadi in sem zelo vesela za to.
0: In veseli smo, da boš predstavila svoj najnovejši komad. Kakšno vlogo pa ima recimo narava oziroma tudi gorsko okolje, kjer smo danes pri tvoji glasbi?
1: Je po mojem kar veliko, no, ker sama prihajam iz Koroške, iz gorskega okolja, tako da definitivno se tako rada tečem zelo in to je pač, itak sem ful veliko naravi in tudi v Ljubljani, imamo, je zelo itak, ne morem reči mamo, ker nisem originalno iz Ljubljane, se imam še vedno za Krušico, tako rada gremo naravo, si dam muziko, veliki dej dobim, ko tečem, tako da mi je narava tak. Imam rada mesto in naravo, ampak vedno bolj mi je pa spet narava nazaj všeč.
0: Rekla si, da rada tečeš, da poslušaš najbrž tudi glasbo vmes. Kakšno glasbo rada ti poslušaš, ko nisi pevka, ko si zasebno doma sama?
1: O, kaj pa ima vse. Zelo imam rada jazz, zadnje cajte kubansko glasbo, tako no, miks vsega, blues, soul, res čisto vse, no. Marka Brecla, to sem obsedena, res čisto vse. Drač pa tudi vlog sebe preposlušam, zato da ne pozabim besedil.
0: Danes boš zapela akustično verzijo svoje nove skladbe, s tabo je tudi kitarist, morda beseda ali dve o vajnem sodelovanju.
1: Ja, evo z mano je Nate Schweiger na kitari danes, on je tudi iz Koroške, poznamo se že iz gimnazije in, no, in zdaj pa zadnje 2 leti bolj skup sodelujemo, je tudi v mojemu bendu in je tako, no, zelo pomemben del moji zdaj glasbeni karieri, tako da tudi on je dal zelo veliki vložek v komad Svet je lep.
0: No, še preden nam zapoješ še vprašanje, če bi morala današnji dan opisati z eno pesmijo ali pa z enim verzom, kaj bi izbrala in zakaj?
1: Ja, verjetno svet je lep, zaradi tega, ker je brez oblačka, skoraj da, tako toplo je še za neko džins jakenco, tako da evo, zdaj sem prišla v Kranjsko, jutri gremo v Pariz, tako da imam en tak lep teden.
0: No, potem pa mislim, da je čas, da ti res prepustim tale mikrofon in da zapojemo, morda tudi vsi skupaj, da je svet res lep. Izvoli.
1: Hvala.

0: prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
2: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da se je nekdani premier Robert Golob znašel v okoliščinah nasprotja interesov. Leta 2023 je na dveh sejah vlade glasoval o imenovanju Tomaža Subotiča v sveta psihiatrične klinike v Ljubljani in celjske bolnišnice, čeprav sta imela osebne stike. Komisija je druge dele postopka ustavila. Golobov odvetnik napoveduje tožbo in trdi, da je bil postopek nezakonit. Ugotovitve bodo še predmet sodne presoje. Z domače politike pa k cenam energije. Saudska Arabija je po napadu z brezpilotniki zagnala naftovod do pristanišča Jambu ob Rdečem morju. Po Reutersovih virih želi postopoma preusmeriti 4 milijone sodov nafte na dan in se izogniti motnjam v hormuški ožini. Polno zmogljivost lahko doseže šele čez več tednov. Novica je ceno nafte Brent znižala za več kot 2 dolarja na sod. Za konec pa nova podoba evrskih bankovcev. V anketi Evropske centralne banke je med 10 predlogi glasovalo več kot 9 milijonov ljudi. Izbrali so med evropsko kulturo ter rekami in pticami. Zmagovalec še ni znan, odločitev pričakujejo do konca leta. Novi bankovci bodo v denarnice prišli čez nekaj let, zato starih še ne pospravljate v spominski album.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne bo na zahodu ostalo večinoma jasno, proti vzhodu pa nekaj več oblakov. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri. Temperature v tem popoldnevu od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji še naprej na primorski avtocesti med Senožečami in Ravbar Komando ter med Logatcem in Dragomerjem proti Ljubljani. Zastoji tudi na cesti skozi Postojno in Vrhniko proti Ljubljani ter na Bledu v obe smeri.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Lepo pozdravljeni, Radio Triglav poslušate, Katarina Košnik sem v vaši družbi. Čez nekaj minut gremo v Bohinj. Naš gost bo med drugim tudi župan občine Bohinj, Jože Sodja, o tem, da je občinski svet sprejel tretje popravke občinskega prostorskega načrta, v nadaljevanju pa tudi o 120-letnici knjižnice Antona Tomaža Linharta. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Lepo pozdravljeni, Radio Triglav poslušate, Katarina Košnik sem v vaši družbi. Občinski svet je na 1. septembrski seji v Bohinju sprejel tretje popravke občinskega prostorskega načrta. Župan občine Bohinj Jože Sodja.
1: Ja, bom rekel, da ta seja, ki jo je bila danes, je bila pod nujno in to zelo hitro uvrščena v mesec september, tako da je padla med dve seje, ki bi mogli biti, mislim, bi bile naslednja, bo zdaj že tudi spet zelo hitro, to je 24. tega meseca. Današnjo sejo smo pa naredili to hitro zaradi tega, ker smo sprejemali odlok o našem prostorskem načrtu. Tretja sprememba in vesel sem, da smo ga danes potrdili in sprejeli. Tako da lahko rečem, po 10 letih, 8 let je od tega, ki je uradno tam začel veljati, ampak 10 let pa ali pa še celo več, marsikdo čaka tudi 11-12 let vlogo, smo končno zaključili ta OPN, tako da bo konec meseca bo potrjen, uradno zaživel, da bomo lahko tisti ali pa tudi občina, bom rekel, govorim tudi o občini, začeli z veljavnim OPN-om določene stvari izvajati, ki so sedaj čakale na ta zaključek. To so gradnje, parkirišča, to so tudi tamle podjetja, rabe čakajo na to sprejetje, tako da naša cona obrtniška, vse ta zadeva je bila vezana na to in smo res veseli, da smo zaključili to. Nažalost se ni za vse išlo, soglasodajalci so pač kar nekaj ljudi ali pa dali negativno mnenje, tukaj mi smo se trudili, da poskušamo za čim več ljudi spraviti skozi, vendar pogoji, ki jih imajo pač soglasodajalci, so prihudi in je šlo to, kar je šlo. Že na seji sem povedal, da je krivda za te dolga leta ne na občini, niti ne na pripravljavcu, to je Ljus Ljubljana, ampak bom rekel, so bila mogoče dejstva, da že samo soglasodajalci zahtevajo svoj čas, to je ena stvar. Druga stvar je bila korona, potem so bile te velike poplave, ki so odvrnile ali pa bom rekel vzele pozornost in pa ljudi, ki v tem odločajo, potegnile na svoje terene, tako da ni bilo delovne sile zadosti, da bi to šlo naprej. In pa seveda vlada se je odločila, da morajo vse tiste občine, ki nimajo še OPN-a, to urediti, se pravi pripraviti in so prioritetno vsi tisti pripravljavci, ki so bili zaposleni ali pa referenti, ki so to delali, prevzeli te občine, kjer še nimajo. Se pravi, smo vse občine, pri nas je že tretja sprememba zdaj bila, vse tisti, ki smo že nekaj imeli, smo bili umaknjeni in smo mogli počakati na vrsto. Tako da pa še druga stvar je bila ta, tudi to, da so kmetijski zakon zahteval, da se če se gradi na kmetijskem zemljišču, je bilo potrebno najdeti sorazmerni delež, tak delež, ko si ga pač uporabil na kmetijskem zemljišču, si ga mogel vrniti nazaj v kmetijsko zemljišče. Se pravi, smo iskali tudi te terene degradirane, da smo jih lahko s prsti v oko se jo navozili, opremili in pa rekli, da je pač zdaj tam nebezgozda njiva. To tudi traja svoj čas, tako da je vse to se potegnili za samo. Potem smo imeli pa še dve točke, tri točke so bile, kjer smo pogledali poročila nadzornega odbora, kjer so imeli pregled krajevne skupnosti Srednja vas, poročilo je bilo brez pripomb, tudi napak ni bilo, potem je bila, podrobno gledam, tudi občinska uprava za v pregled poslovanja z temu z občinskim premoženjem, kjer so to pregledali za leto 2025, tudi tukaj ni bilo nobenih pripomb in pa je šlo hitro naprej, bom rekel, brez pripomb in vprašanj. In pa na koncu je bilo še pregled razpisa za kmetijstvo, kjer so tudi niso ugotovili napak in pripomb, tako da se ta zadnji del zelo hitro zaključil. Prva točka, ki je bila tista najbolj vroča, pa je trajala kar od 5 do, bom rekel, do pol 9.

0: Lepo pozdravljeni, Katarina, sem z vami na Triglavu, v Bohinj gremo. V nadaljevanju se posvetimo 120-letnici knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica, katera del je tudi knjižnica Bohinjska Bistrica. Ob tej priložnosti so sodelavke in sodelavci v knjižnici pripravili obsežen zbornik, ki spregovori tudi o zgodovini naših enot knjižnice v Bohinju. Direktor knjižnice Marko Zupanc.
1: Mene osebno izredno veseli in sem ponosen na to, da je ta raven takšna, kot je, in zato smo tudi z naše strani poskušali ali pa se, smo se prizadevali za to, da bi izdal en tak zbornik na nekem mogoče malo višjem nivoju, tudi da smo lahko zaobjeli vse te dejavnosti, ki jih seveda občine podpirajo. Mi jih poskušamo izvajati, ampak se zavedamo, da brez naših županov bi bilo to nemogoče. Tako smo ponosni, oziroma jaz osebno lahko v svojem imenu kot v imenu celotne knjižnice to rečem, da imamo privilegij, da smo v tej knjižnici, da smo v taki lepi knjižnici in ali pa v knjižnicah, ki so na tem območju, da se veliko dela na tem in zato tudi poskusili izraziti to v tej publikaciji.

0: Lepo pozdravljeni, Katarina Košnik, sem z vami Radio Triglav, poslušate V boh in gremo. Prejšnji teden je knjižnica Antona Tomaža Linharta praznovala 120-letnico. Ob tej priložnosti je župan občine Bohinj Jože Sodja kot eden od soustanoviteljev spregovoril tudi o bohinjski knjižnici.
1: Ta obletnica ni majhna in mislim, da je občudovanje vredna in sem prepričan, da se bojo te leta delovanja potegnile še delič naprej. Jaz moram reči za knjižnico Bohinj, da smo zelo veseli in pa ponosni na to, da je knjižnica zelo dobro obiskana. Bralna kultura, če posodimo po temu, koliko gre knjig ven in koliko je verjetno kar dobra in jaz sem na to vesel. Imamo tri knjižnice, glavno v Bohinjski Bistrici, Srednja vas in pa Staro Fužino. Stara Fužina se je pač preselila v stavbo parka, TNP parka in je tam domuje, je nekako bolj posodobljena, bolj sodobna, vendar tista glavna knjižnica, jaz mislim, da je na Bistrici, ki je tudi najbolj obiskana. Jaz moram reči, da knjižnica in občina zelo dobro sodelujeta, smo v dobrih odnosih, prostori so, bom rekel, v redu, lepi, imamo pa željo, da bi mogoče v bližnji prihodnosti to knjižnico preselili v stavbo bivšega vrtca, to se pravi zdajšnjo bohinjsko hišo. Delamo študije, ker knjige so verjetno ene najtežjih stvari, ki obstajajo, teže kot železo, pravijo, zato je treba narediti statično preverbo stavbe in moje mnenje je, da če bo kakršna koli ovira in če bo to še v moji moči, sem za to, da se staro stavbo poruši in naredi na mesto lepo, moderno stavbo, kjer pa apsolutno mora biti v nej knjižnica, ker tako kot je že Radovljica in pa Bled, mislim, da si zaslužimo tudi Bohinjci, pregledno, svetlo in pa tako zelo še bolj obiskano, ker jaz menim, da prostor, kakršen recimo ta, privlači ljudi, mladino, podarek pa je na mladini, zato da nam čim bolj prične zopet brat knjige. In jaz sem prepričan, da bo tudi ekipi, ki je v Bohinjski Bistrici to uspelo, jaz se moram zahvaliti za dobro delo, in nimam pripomb, tudi nimajo pripomb občani, so pohvale, tako da se jaz želim, da nam to uspe in da gremo tako naprej kot do zdaj.
0: V Bohinju sem bila Katarina Košnik.
2: Poslušali ste Razgled Triglava.

0: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
1: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselitve. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
2: Iščete vse za dom, dekoracije in modo za vso družino? Obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Vabi Integral Auto Jesenice.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohin, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Literarni utrinek.
1: Radio Triglav poslušate in literarni utrinek, Monika Sušen sem v vaši družbi, v nadaljevanju pa pesem Toneta Pavčka z naslovom Sprehajalec. Nekaj imam rad, brez cilja hoditi po cestah, ko pade mrak. Nikogar poznati, nikogar čutiti, čutiti le dež in svoj korak. Z rokami v žepih, sklonjeno glavo, klobuk na očeh in spred prisi na vzkriž greš pod sivim nebom in žalostno razsvetljavo pol mrtvih uradniških duš. Mimo ljudi in stvari, ki so ti blizu, kakor kavarna, park, neka vrata ali drevo, ki Bog ve v čigavem napisu priča o tem, kar ni nikoli bilo. Vse, kar srečuje še staro. Staro, kakor pisarniški duh ali napis svetlobne reklame nad drevnim barom ali vojaški kompromis. A cesta gre dalje in dalje. Na njej ne mine vrve že cenc, teles in luči. In dobro de, da na pločnike kot na spomine droben dež pritajeno prši. V literarnem utrinku je bil naš gost Tone Pavček in pesem Sprehajalec.
2: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: V Novi Jani. Razcvet stanovanjskih skupnosti starejših. Dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo. Strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca. Nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050. Z Bogom Soline. Z Bogom Obala. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
7: Ah, kot vedno.
8: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
9: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
10: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.

0: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Zoran Stevanović ostaja predsednik državnega zbora. Za njegovo razrešitev je glasovalo 37 poslancev, potrebnih bi bilo 46. Svoboda, SD in Levica so mu očitale, da ni zaščitil pravice opozicije do parlamentarnih preiskav, potem ko je parlament zavrnil dnevni red sej o njihovi uvedbi. Stevanović odgovarja, da je odločala poslanska večina, ne on sam. Protikorupcijska komisija pa je pri nekdanjem premijeju Robertu Golobu ugotovila okoliščine nasprotja interesov pri dveh imenovanjih Tomaža Subotiča v sveta zdravstvenih zavodov. Golob je leta 2023 o imenovanjih glasoval, Subotičem pa je imel osebne stike in je dopustoval njegovi hiši v Karigadorju. Ugotovitve še niso pravnomočne. Golobov odvetnik napoveduje tožbo zaradi domnevno nezakonitega postopka, kar komisija zavrača. Evrski bankovci pa bodo dobili novo podobo. V anketi o 10 oblikovalskih predlogih je sodelovalo 9 milijonov evropejcev, med motivi so ptice, evropske ustanove in zgodovinske osebnosti. Evropska centralna banka naj bi končno podobo izbrala do konca leta. Novi bankovci pa bodo v obtok prišli šele čez nekaj let.
1: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6:30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
0: Zvečer bo nekaj več jasnine na zahodu, proti vzhodu pa bo nekaj spremenljive oblačnosti, po noči se bo tam razjasnilo, na zahodu pa zmerno pooblačilo. Temperature zjutraj bodo od 0 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10 stopin, najvišje dnevne temperature od 18 do 22 stopin.
2: Promet na Radiu Triglav. 0 80 22 55.
0: Zastoji so na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, tam pneumatika na vozišču ovira promet. Na primorski avtocesti pa okvarjeno vozilo prav tako na uvozu Nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru. Zastoji tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani in na cesti na Bledu v obe smeri.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Potnike na Zgornjem Gorenjskem konec tega tedna čaka pomembna sprememba v železniškem prometu. Zaradi nadaljevanja nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice bo od petka 25. septembra popolnoma zaprta glavna železniška proga na odseku Lesce Bled Jesenice državna meja. Zapora bo trajala do 12. novembra, za potnike pa bodo organizirani nadomestni avtobusni prevozi. Že od 5. septembra je zaprta tudi regionalna proga med Jesenicami in Vintgarjem. V času zapore bodo na jeseniškem vozlišču med drugim urejali nove tire in kretnice, elektrifikacijo tirov, signalno-varnostne naprave ter podhode in postajno poslopje. Gradijo tudi nov most čez potok Jesenice. Po zaključku del in obeh popolnih zapor je predvidena ponovna vzpostavitev železniškega prometa z Jesenic v vseh treh smereh proti Ljubljani, Bohinju oziroma Sežani ter proti Avstriji. Potnikom priporočajo, da pred potjo preverijo vozne rede nadomestnih avtobusov in morebitne spremembe. Na Jesenicah je od ponedeljka popolnoma zaprt del občinske ceste med krožiščem in Dokom. Gre za približno 190 metrov dolg odsek od križišča Sonček prek industrijskega tira Akroni do križišča pri parkirišču Fiprom. Zapora velja neprekinjeno 24 ur na dan in je po trenutnem dovoljenju predvidena do vključno 17. oktobra. Razlog je sanacija poškodovane javne kanalizacije, na območju pa bodo izvedena tudi spremljajoča dela, povezana z infrastrukturo pri nivojskem prehodu. Ker gre za območje z vsakodnevnim prometom proti podjetjem in drugim delom Jesenic, bo v prihodnih tednih pomembna predvsem organizacija obvozov in vpliv zapore na promet v jutranjih in popodanskih konicah. Voznikom zato svetujejo, naj upoštevajo začasno prometno signalizacijo in za pot predvidijo nekaj dodatnega časa.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom.
1: Ureda ulici ostaja zaprta priljubljena Fuksova brv čez Savo, ki predstavlja najkrajšo peš povezavo med Radovljiško stranjo in območjem proti Kamni Gorici oziroma Lipniški dolini. Strokovni pregled, opravljen maja, je pokazal, da konstrukcija brvi ni več varna za uporabo. Na stanje sta vplivala tako dotrajnost materialov kot ujma leta 2023. Težava pa ni samo brv. Strokovnjaki opozarjajo tudi na nestabilno pobočje na desnem bregu Save. Eno od možnosti je zato, da bi ob gradnji nove brvi prehod prestavili približno 200 metrov gorvodno ali dolvodno. Toda takšna rešitev odpira vprašanje zemljišč in bi pomenila večjo investicijo. Radovljiški župan Ciril Globočnik je zato napovedal dodatne preiskave, s katerimi želijo ugotoviti, ali bi bilo možno obstoječo brv vendarle sanirati na sedanji lokaciji. Zaprtje se pozna domačinom, pohodnikom in turistom. Brv je del priljubljenih rekreativnih poti, uporabljajo pa jo tudi nekateri ponudniki športnih aktivnosti na Savi. Za zdaj časovnice ponovnega odprtja še ni. Ključno vprašanje je torej, ali bo mogoče sedanjo brv sanirati ali bo treba iskati novo lokacijo. Na Bledu je prejšnji teden potekal ovirantlon. Sicer jim je malce ponagajalo vreme, vseeno pa je bila izvedba uspešna. Blejski župan Anton Mežan.
2: Tokratno izdajo je nekako zmotil dež oziroma nekoliko bolj slabše vreme, zato smo iz jezerske promenade dogodek preselili v naš medgeneracijski center Bled. Tam je bilo kar nekaj mladih otrok iz vrtca, šole, bilo je nekaj drugih obiskovalcev, ki so želeli poizkusiti, kako izgleda, če se usedeš na invalidski voziček in se moraš preko nekaterih ovir prepeljati. Tako kot vsako leto sem tudi letos sam to preizkusil, tako da se še kako dobro zavedam, kako je pomembno, da karkoli projektiramo, gradimo, gradimo seveda brez arhitekturnih ovir. Niso pa to edine ovire, ki invalide nekako motijo v našem kraju, namreč tisti, ki so morda slepi ali slabovidni, tisti, ki so gluhi ali naglušni, imajo seveda tudi drugačne težave pri vsakdanjih opravilih. Zato bo naša komisija, ki sem jo imenoval sredi oziroma v začetku tega mandata, tudi kmalo zasedala. Pogledamo, kaj še lahko storimo v najkrajšem možnem času, da bomo prijazni tudi tistim, ki imajo morda kakršnokoli od omenjenih težav.

0: Poslušate oddajo danes pod Triglavom. Med 23. in 25. septembrom bodo po vsej Sloveniji potekali dnevi svetovanja za znanje, vseslovenski dogodek, ki spodbuja vseživljenjsko učenje in odraslim približuje brezplačno svetovanje o izobraževanju. Na Jesenicah pripravlja pester program tudi Ljudska univerza Jesenice. Kdo se dogodkov lahko udeleži in ali so namenjeni samo tistim, ki razmišljajo o šolanju, ter vse o samem programu, pa Katarina Bertoncelj z Ljudske univerze.
1: Namenjen je vsem odraslim, ne glede na starost ali izobrazbo. Nekdo želi dokončati šolo, drugi zamenjati poklic, tretji pridobiti digitalne spretnosti ali pa želi preprosto ostati dejaven tudi po upokojitvi. Pri svetovalcih lahko dobite informacije o formalnem in neformalnem izobraževanju, vrednotenju že pridobljenega znanja, načrtovanju kariere, samostojnem učenju in možnosti sofinanciranja izobraževanja. Letos posebno pozornost namenjamo starejšim odraslim. Sredo 23.10. bomo začeli aktivno. Ob 9. uri se začne telovadba za starejše. Ob 11. uri nadaljujemo s predavanjem o dolgotrajni oskrbi, kjer bomo govorili o pravicah, storitvah in podpori starejšim. Ves dopoldan pa bodo prisotni tudi na infostojnici znanja pred splošno bolnico Jesenice naši svetovalci. Naši svetovalci bodo odgovarjali na vprašanja o učenju, izobraževanju in osebnem razvoju. Tudi četrtek bo praktično naravnan. Ob 9. uri pričnemo s kuharsko delavnico Prehrana za dolgoživost, kjer bomo pripravljali preproste in zdrave jedi. Ob 11. uri sledi delavnica Paci, ne hvala, imam druge načrte. Ta delavnica združuje predavanje, vaje za ravnotežje in test hoje. Dan pa zaključujemo ob 13. uri s posebno čajanko s skritim gostom. Petek pa smo poimenovali Dan za modro znanje. Saj želimo poudariti, da učenje pomembno prispeva k aktivnemu, samostojnemu in kakovostnemu življenju tudi v zrelih letih. Ob 10. uri bomo gostili gerontologinjo dr. Branko Javornik s predavanjem o vitalni dolgoživosti in vplivu življenjskega sloga na zdravo staranje. Ob 12. uri pa sledi še delavnica Zakaj grem v sobo in pozabim, po kaj sem prišla, kjer bomo z gospo Elviso Suhonič govorili o spominu, zdravju možganov in razlikovanju med običajno pozabljivostjo ter spremembami, ki jih je dobro pravočasno prepoznati. Toplo vabljeni, da se nam pridružite. Vsi dogodki so brezplačni. Morda prav med njimi odkrijete nov hobi, zanimivo možnost za izobraževanje, koristne informacije za svoje zdravje ali pa preprosto preživite prijetno popoldne v dobri družbi.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Zvečer bo nekaj več jasnine na zahodu, proti vzhodu pa bo nekaj spremenljive oblačnosti, po noči se bo tam razjasnilo, na zahodu pa zmerno pooblačilo. Temperature zjutraj bodo od 0 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10 stopin, najvišje dnevne temperature od 18 do 22 stopin.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoji so na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, tam pneumatika na vozišču ovira promet. Na primorski avtocesti pa okvarjeno vozilo prav tako na uvozu Nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru. Zastoji tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani in na cesti na Bledu v obe smeri.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Da.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Champion!
1: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si. PSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. O napovedani vrnitvi 8-letne osnovne šole želijo Svobodi, SD-ju in Levici nujno parlamentarno razpravo. Minister Borut Rončević napoveduje prehod z 9-letke v šolskem letu 2028-29. Po predstavljenem načrtu bi sedanji prvi razred postal obvezni program vrtca. Opozicija od ministrstva zahteva strokovne podlage in oceno stroškov ter vključitev učiteljev, ravnateljev in staršev v pripravo sprememb. Gre za napoved reforme, zakone morajo še pripraviti. Mariborski policisti so štirim mladoletnikom zasegli predelane mopede. Njihova predpisana najvišja hitrost je 25 km na uro. Eden pa je na tehničnem pregledu dosegel kar 95. Policisti so sodišču predlagali odvzem vozil. Starše opozarjajo, naj preverijo, s kakšnimi vozili se vozijo njihovi otroci. 6-letna Kitajka Lian Yunji pa je postavila ženski rekord v hitrostnem sestavljanju Rubikove kocke. Njeno tekmovalno povprečje je znašalo 4 sekunde in 27 stotink. Kocki se vsak dan posveča 2 do 3 ure, rekord pa je izboljšala 2-krat v 3 dneh.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Jutranje temperature bodo od 0 do 7, čez dan od 18 do 22 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj je na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pa med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru.

0: Kdo preureja levi blok? Zakulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
1: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
2: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. Trikrat www.odmev.si.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Voda teh, pika si.
3: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 5 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam

0: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun. When I first saw you.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.